0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Jeg har ofte hokset om hetter, da jeg vil ta seg om å si at dette et bønnerbad. Et bønnerbad, hva det? Og så kan dere gå og spørre, ja, men hva mener det vi? Ta og vi ta seg om bønnerbad. Og det hva jeg halte. Hva jeg halte? Jo, jeg tar ikke mennkene at bønnerbad, hvis jeg hokser om at det stender i Bibelen om at godt og i himmelen han hikker nyer og han ser kvørst øynaste menneske og kvørst et øynaste baden. Og så hokser jeg et bønabaden, så øymyndi er mer og i munnen høtte eller munnen hjerte. At det er akkurat som at det er godt hikker nyer og så bønner som jeg sender opp for jeg som bønner noen. Jeg så lyser deg på øynene, det er god tegne gjør, så lyser deg her som deg genka. Så god ser det seg ljøsene og vet at dette er å bøtt som mammer, ommer og ånder bia for deg. Ja. Men hadde bare mine tanker. Men så får jeg lese ångestene om at kanskje ångest hei ångest og en god forklaring på hva du har bøtt når man er. Og ta lese heter at et bønnerbøtt, det et bøtt som fostret opp og vokset til foreldrene, etter ørene er hverandre, og fellagsnevneren heter at det har vært bygjennig fyrige som bøtt noen, etter sånn her øyne bøtt noen. Det vil si at et bøtt som vokser opp i en kristne tryggvand i høyme, det et bønnebøtt. To foreldrene ikke selvvandet at bøttene skal komme og kjenne Jesus og hverst som det vokser til. Og så kan vi øyne si at de foreldrene som for eksempel, du tar ikke alt som vil ha siknet vi at badene kommer bøyna ved. Nekv boja lønge. Så de foreldre som føler at de boja var i nekv år, var det badene kom. De brukte nekv at hun i bøen for akkurat det som badene. At de da så kom, så følte de at dette badene et bønabad. Vi foreldre, ommer og abber, vi blir alt og fyr i okkara bøtene, og det 100% sikker og. Og vi har sånn, så blir vi alle sier som vi blir fyr i okkara bønabøtene. Alt så mål. Og jeg vil så gjerne, og jeg ønsker av alle mine hjerte, at mine, som sjølvande blive min innaste ringkåra. Jeg vil at de skulle alltid vite at vi her, og de kunne alltid komme til okken og be okken be for seg, eller for okken som de oi i daglig denne. At vi tar til seg og med og mannen, at vi alltid her for deg, og vilja alt du kunne bære deg opp for Herren i bøen. Og det er så avmettelig viktig at bøttene tjåken, hun sier som vi tås om, at det er trygg og gjør sånn at onker bygjør fire mer. Og Lukas 18, vers 15 og 16, her stender, ta børo øysen, tei børo øysen henne smav og bøtnene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vid tei. Men ta i læresvennene så og te, høyt og tar et tøymon. Men Jesus kattla i tei til søyn og sier, lærte henne smav og bøtnene komme til moen, og får du tøymon ta ikke, tog rujtje gods, høyre slukon til. Her er det Jesus, mammene og bøttene til Dreasjom. Og det man ser til man leser at Jesus elsker bøttene. Selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det tar vi sånn at det tar vi leser det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukka som kvøy koma mammene ved bøttene til Jesus. Ta i togene så var det helt vanlig at mammene tog bøttene til en rabbi og ville at han skulle signe bøttene eller bøttene og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog de høyre Guds rydde til og hette akkurat til som vet ikke at bøttene ikke skulle vite at vi Guds bøtt. Da Jesus er kommet inn og hjertet, så vi Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her Guds år til kvønn og unnstekken. Og ta det stendt her, så det satt, og vi kunne teka det til dere, og ta ber allan vegin, og det så viktig at Guds bøtt opplever dette, henne tryggløkene at jeg Guds bøtt. Til Guds kjærløk han her, og vi misser han ikke, det er ikke nækka vi øya bæra sånne der, men vi øya han alltid, til øyne og kvarja tog, og tog kunne vi løyta av, at Guds kærløgje her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin kjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål, og han hever tål vi okkon, og han blir omgant og møver av okkon heldur. Og det som jeg så mange ganger glad for det, det er skiler dere alltid. Jeg holder ofte at det er så rikt å forklare dere noe, så jeg holder slett ikke det skilje det som jeg prøver å fortelle dem. Men godt innstyr at vi skulle hitte opp til hans herre, og hitte et og gledes om det andelige triktene som vi øyer. Og vi skulle ikke vente oss til det jøriske, til her kunne vi omgang til å få til den tryggløkken som vi får av å fylles ved Jesus. Så først av ødelen så kunne vi lære oss og søtte hvordan rolig vi og ta i vidt kunne si jeg Guds barn, jeg høyre Jesus til og tog vei det. Han kjømer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hette kan du teka til tøyen som et personlig år som Jesus sier vi til. Så du kan si av det selv, jeg jo Guds barn, du til å love Jesus. Høyla i god og himmels du feire, takk og prøys deg for deg inn i det. Takkar det för tunne dyra bär och lyft att du säger att du ska alls inte föra fråkon och du ska alls inte släppa okon. Nej, du är så fåglarna bröja vantjena ut och halta om sina ungar. Så lär ska du halta om okon och här i hoxi om särliga te som är sjukare. Ja, att de skulle föläsa världar vantjena og det skulle gledes om at du her er trygg løsene få. Takk for jeg for at du sørst kunne ønske. Så beder vi dem som lurer herre, segne deg, sørst til kunne ønske, og gjør kunne ønske henne her og hjerte. At du vi, og du skal løye. Takk for at jeg løfte herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til det herre. Må være Atlantia. Og takk deg. Færre takk deg for alt i hendet deg. Sikk noen herre, jeg takk og bygge I Jesu navn. Amen.

Vi tar då sendingen av Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.

Hetta Shei, Kristlit Kringvarp. Den næste avskronni sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Hetta tónleikasending, vi sáðan gospel, country og bluegrass tónleikasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det er en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver litt. Jeg er Eion Jakobsen, så vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det første leie som vi får at lort etter i sendingen, og i der verer vi The Needhams, og det er et lær som kalles for You're Looking at a Miracle.

Piece of Clay, og her hørte vi så The Kendricks. Vi var så at jeg lort etter Kevin Spencer and Friends, og det er leie kallas It's Not.

It's not over, hørte vi det her, Kevin Spencer and Friends. The Vileness, halte jeg at det uttales så løs nær. For jeg vet å lort etter vi en sanje som kalles The God, To God, It's Nothing New.

Her finner vi så et sinter av Southern Gospel Tonon via Jeremy Hart. Vi får så til Mike Upright, og det Stand Behind Your Cross.

Don't Overlook Salvation, har du vet her vi Peter Teichrup, halte jeg da uttalast. Men ja, vi får vi gjøre vi The Waters Family og Mercy Walked In.

Her heard we the Waters family og that was so Mercy Walked In. Logan Smith, han holdt i for, ja, flere år siden, da han var en unger dronker av en videobande fra Gator Homecoming. Logan Smith, og her han så vi en sanje fra Ingrid Døven, kan man si. There's a Peace.

Step into the water, hørte vi til, the redeemers of faith. Vi var så til Melissa Evans, og He Loves the Broken.

He loves the broken, hørt vi til vi Melissa Evans. Vi får så lort etter The Bobby Bowen Family og One Lost Sheep.

One Lost Sheep hørte vi til vi The Bobby Bowen Family. Vi fann nå at lort etter Michael Wayne Smith og det sangeren Only He Could Know The Pain.

Only he could know the pain. Og hetta var vi Michael Wayne Smith. Vi er så kommet til det sørste leie og i sendingene sånne i det. Og det er sjålande utavhapsrasen skjei til å løste etter. Og hetta sveinaste leie og i sendingene i det kallas for Far Side Banks of Jordan. Og det er vi The Sheras.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: Åttonde kapitel. Men Jesus for til oljefjallet. Tullja om morgonen kom han atter i tempelet, og alt falskje kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og henne skrift lærte og farserne til hans herre vid kvinna som tidsen var i håret. Ta lærte henne framfyr i han og satt og vi han. Mastare, henda kvinna hever driv i hår. Hon tidsen i gjerne. Moses hever i loven i giv okkom tebo, at sluik skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttu tær fyrir a fræsta han, så ta kundu hef okkort a klei han fyrir. Men Jesus bogdi sig nýr og skriva vi fingrunum a jörna. Ta eit hennu hildi å a spyrja, ratti hans i upp og segi vittar. Tanne av tykkun som utan synd, kaste fyrsta steinen av henne. Så gjerne bogdi hans i nýr attur og skriva i a jörna. Ta eit har hørt og hetta, fóru tær av steg, ein fyrir og annar etter. Hinn eldst og fyrstur. Og Jesus var einsamallir etter við kvinnene og stó her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Ver ongin som dömdu til? Hon sveraði, ongin, herre. Ta segi Jesus, heldur ekki eg dömu til, fer af stað og synda ekki longur. Jesus tala eitt aftur til þeirra og segi, Jeg i ljós heimsins. Tann vi fylgjer mer skal ikkje gengu myrskre, men heva ljós lufsins. Ta søtt og farsierne vi han. Tu vittnar om du sjálvan. Vittnesbordtøyen ikkje sannar. Jesus sværa i taimon. Om så i vittni om du sjálvan, vittnesbordet min sannar. Tu jeg veit kvean jeg komin og kvær i fære. Men tid vit ikkje kvean jeg komin og kvær i fære. Tid døm etter holdenom, Jeg døm i ångan. Og om så i døme, dømum i rattur, du ikkje ensamadler, nei, vim færen som sender meg. Og i lovtikkara jo eisen skriva at jeg som tvær menn vittna stender som sannleikje. Her vittner nu om meg sjálvan, og færen som sender meg vittnar om meg. Ta søttet tar vi han, hver færtøyn? Jesus svarar jeg, «Ti kjenner hverki med eller fægir mun. Kjenn du til med, kjenn du til fægir mun vi.» Hes i år tala jeg han vid tempelkistina med han lærte i tempelen, og ønsken lei hånd og han, tog i tøymi hans herra, var ikke kommet enn. Han sier til atter vittar, «Jeg færre bostur, og tid skulle leite etter mer, og tid skulle dodja og sintekara. Heier som jeg færre, kunne tid ikke komme.» Ta søtt og gjøtaner. Mannen atle for koma ser, så han sier, heier som færre, kunne tid ikkje koma. Men han sværa i taimon, tid nianfra, i omanfra. Tid av hesun heime, ikkje av hesun heime. Tui segi vittikon, tid skulle dodja i sindon tikkara. Tui tryggva tid ikkje at skulle tid dodja i sindon tikkara. Ta søtt og ta vi han, hvor du? Jesus sværa i taimon, just det som jeg sier tikkon. Jeg har nekva sia og døme om tikkon, men han jeg sendte meg sann åravur, og det som jeg har hørt av honom taler til heimen. Tar skilt du ikkje at det var om færen han taler vittar. Jesus sier ta, ta at jeg får litt menneskesånden opp, skulle til skilja at det og at jeg gjør det ikke meg selv, men til i hetta så det som færre min har lært meg. Og han som sender meg vim meg. Han har ikke lært meg ensam at land, så jeg gjør det alltid til som hånden lykker. Ta han til i hetta kommer mange til trygg av han. Jesus sier til gjøtene som var kommet til trygg av han, «Ver at tid i åren min, tid av sannen lærersveiner miner.» og tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frugjar. Tar svera av honom, vit at Abrahams, og hefa aldri veri trealer nekarsmans. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera frugjar? Jesus svera i taimon, sannelige sige tykkum, hvert han utgjer synd trealer syndarinnar, og trealeren veri ikkje verandi i husen hon atlar efur, men sonaren veru verandi her allar evur. Fær til sonaren gjørst ekkum frujar, vera tid av sonnum frujar. Eg veit at tid eru at Abrahams, men til litja mer etter løyvinum, tui tala mun finnur ikkje rum tjata ekkum. Eg tala ta som eg av sætja fægir munum. Så lest gjer eisen tid ta som tid av hort fra fægir tikkara. Tar sværa vunum, fægir okkara Abraham. Jesus segir við þær, Vóru tíð bötn Abrahams, gjörðu tíð versk Abrahams. Men nú liggja tíð mer eftir löyfinum. Manni og ég hefur sagt ekkan sannleikan som ég hefur hort frá gútu. Slukt gjörðu Abraham ekki. Tíð gjera versk fægir stikkara. Þar sötu við hann, Við eru ekki fötur í hóra, við hefa ein fægir, gút. Jesus segir við þær, Ver gút fægir stikkara, elska á tíð mér. Tui eri gingin út frá gúti og eri komin frá honum. Tui eri heldur ekki komin emma sjálfum. Nei, hann hefur sendt mig. Kui skilja þitt ekki tala múina. Tui þitt hóla ekki að høyra ormúitt. Tid eri á einu fægir, djævulinum. Og tid færa gera það som fægir tekara listur. Hann ver frá upphæfi manndrapari og stendur ekki í sannleikanum. Tui sannleiki eri ekki úi honum. Ta han talar lign, talar han av sin egna, tui han lignare og fægir lignarinnar. Men mer tryggva til ikkje, tui sier tekan sannleika. Hver tykkara kan vise an ekra sind tja mer, og sier sannleika, kui tryggva til mer ta ikkje. Tan av gode, høyrer årgods, tui høyra til ikkje, tui dit ikkje av gode. Jødan svær av honom, Sia vi ikke av røtten at du samverje og setter av ytlån anda. Jesus sverar jeg, jeg ikke setter av ytlån anda. Nei, jeg fægir mun og tid vann meg. Men jeg søker ikke ære munna, tann som søker hana og dømer. Sannelig, sannelig, sier jeg til ham, heldur negar år mot skal han i allar æver ikke søker deg. Jøtane sa du vi han, nå søker vi at du setter av ytlån anda. Abraham døye og profetan døye, og tu sigur heldur negar ormut, skal han i allar æver ikkje smakka døye. Du ta større enn fægir okkar av Abraham, som jo døye, og profetan døye, hvem gjerst du til sjálvan til? Jesus sverar jeg, jeg med sjálvan, æra mun åndsje, til fægir mun og jeg æra med, han som tid sia godtikkara. Og til kjenner han ikkje, men jeg kjenner han. Og sier jeg at jeg kjenner han ikkje, så vil jeg lignere en så tid. Men jeg kjenner han, og halte i år hans her. Abraham feir tikkara gleddes til å sødja dæmoen, og han så han og var glæver. Ta søtte jødene vi han, du ikkje holdt trus av den, og du hør se Abraham. Jesus sier vittar, sannelig, sannelig, sier tikkon, Aren Abraham var til, jeg. Ta tog der opp steiner, jeg kastet ovan, men Jesus fjallte seg og far ut ur tempelen. Johannes, 19. kapittel. Ta jeg nu for langkur, så han mann, og var født og blindur. Lærs venner hans herre spurt, og han ta, Rabbi, hvor hever synda, hesen, etla foreldur hans herre, så gjerne han skulle være født og blindur. Jesus svarar jeg, hvert ikke han eller foreldre hans er hava synda. Nei, hetta vær så, fyrir at verk Guds skulle være åpenbæra av honom. Jeg må

0: vana suttje han som byttare. Hette ikkje han og sier at du byttar. Som og sier at han. Men andre sier at nei, han lukkje stå noen. Sjølvor sier han, det er jeg. Ta sier at vi han, hvordan var det eget høyne lær den opp? Han sverer jeg, Mæveren som kallast Jesus gjør det dag og smurte til av egen munne og sier vi med, fær til Siluvam og vaska til her. Ta jeg så for å stå og vaska jeg mer, fikk jeg sjånene. Ta jeg sette vi han, hver han? Han sverer jeg, ta veit jeg ikke. Ta for deg til farsierne vi hånden som blindur hei være. Men ta var sabbatur han dagen Jesus gjør det dag og let opp egen hans herre. Farsierne spurte han nu av samme hatt hvordan han finnes i sjånene. Han sverer i teimen. Han leit deg ikke øye mine, og jeg vasker jeg mer, og nå sutter jeg. Da søtte hun nærkere av farsierne. Hesen med vår er ikke fra gode, siden han helder ikke sabbaten. Ære søtte hun, hvordan kan med vår som synder i er gjøre slik tekjen? Tar kommer ta ikke av samme. Så søtet der oppbatter vi hin blinda. Hvert sier du om han, vi til at han vil lete opp eget høyne? Han sverer jeg, han profeter. Nå tror jøtene ikke om han, at han vil blindur og hei finnes i sjånene, for han der finnes sendt bo etter foreldren hans herre, som sjånene hei finnes. Der spurte så teg, hette sønner tikkere som de sier føtter blindur? Hvordan bør det ta til at han ser nå? Foreldre hans er svære av teimen, vil vite at dette er sønner okkara, og at han føtter blindur. Men hvordan det vil gjenge til er at han ser nå, vite av det ikke. Ei helter hvor jeg vil lete opp eier hans er. Spyr jeg han, han er noe gammel, han må selv svære for seg. Hette søtte foreldre hans er, tog det øtta hos jøtene, tog jøtene var langt og kommer av samt om, at ein og hver og jøtta i han som Kristus, skulle være kortur ur synagogene. Tog søtte foreldre hans er han er noe gammel, spyr jeg han selv. Tar sendte nu ære for bo etter mannen og i blinder hei være, og søtte vi han, kjev god til dårdena. Vi vita at hesen med vår er syndare. Han sverer jeg, om han er syndare, veit jeg ikke. Eit veit jeg, at jeg som var blindur, suttje nu. Tar søtte nu atter vi han, hva gjør det han vitte? Hvordan lette han opp eget tøyne? Han sverer i teimen, jeg har langt sagt det kom til, og til lort av ikke etter. Hvor vil jeg til høyre til oppater? Atle tid vi at være lærersvenner hans herre. Ta skjelt av teiren og søtte, to er lærersvenner hans herre. Vi er lærersvenner Moses her. Vi Moses har god tale, til vita vit, men hesen, hver han vita vit ikke. Mæveren sverer i teimen, til jeg tar løye at jeg ikke vet hvem han og han vil lete opp egen munne. Vi vet at god høyre ikke syndere, men øttest anker han og gir vilje hans herre, han høyre han. Til er avhørt så lenge heimeren hos deg at nekker vil lete opp egen ens over føtter blindur. Vær hesen ikke fra gode, kunne han ikke gjørst. Tar sverer av honom, Tu som føddur i synd, allar som du erst, tu allar a læra okkom. Og þar råku han ut. Jesus fekk a fratta at þar høddu rítja han ut, og þá hann hitti hann, segja hann við hann, trúst tu a son Guds. Hann sveraði, hver hann, herre, svo ég fæ trú og hann? Jesus segi við hann, tu hefur segja hann, til hann som talar vitt. Þá segi hann, ég trygg við herre, og fall nýr fyrir honum. Jesus segir, til dom jeg komin i henda heim, fyrir at tei som ikkje suttja skulle få sjón, og tei som suttja skulle vera blind. Nækrir av farsierne som sjónu varu hørtu hetta, og tar søttu vi han, vi er kanska blindur vi. Jesus sverar i teimun, varu til blindur høttu til ikkje synd, men nu sier tid vi suttja, tui veri syndtekar av verand.
1: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien etter Johannes.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

Så nu ungen fördöming för dig som är Kristi Jesus i er, Rombrave 8:1. Ikke så sjaldan hittig er mennesker som lever under fordøming. De dømer seg sjald ser hardt, for i min skrift er just ene for løn. Og det viser seg mengen av at torfer til Taimon å finne ved bostur ur hese fordøming. Løn er just ens og en tungur og tyende råur her alt tjenst møter meg. Jeg kan si av dette som løn under fordøming at jeg har en god tøyende jeg beret her. Og teir og hes. Ikke sende god sonsøyn i heimen fyr at han skal døma heimen, men fyr at heimen skal være frelster ved hon. God sende sonsøyn inn i heimen fyr at bjerga hesen heim, fyr at løysa teir som var bunden av synd og fordøming. Til ein som vil fordøma okkon og få okkon at hakna under fordøming, til djevelen, Hvers verskevne at rena, stjæla og forkoma öllum til gaua som Herren vil djeva okkon. Myndin som Nudja Testamentet djever okkon av Herren og Jesus Kristi at han gikk kring Jødaland og løste mennesker som var bunden, og han bær tøym gled i bådskapen om frelse og synda fyrir djeving. Han kom til kvinnerna vid vattenbrunnen utanfyr bojen Sikar og i Samaria. Henda kvinnan kjente seg fordømda av sinne synd, og i henne var en råpande tomløg, en tosti etter nøkron, og kunde fytle henne, vi glede og nøktan. Jesus sier vi henne at han hei alt hetta et djeve henne. Hun troi av han, og hun fekk det, og i henne longtest etter. Og henda fytling som Jesus gav henne, gjørdist ans og en kjelta, hvers løyvdjevande vatten rann til ånder. Eina fyr kom til skriftlærdu til Jesus ved en kvinne i vertigen i hår. Tulli og morgunen kom til vi hen til Jesus og søtte honom, at tar det tige seg kvinne i djerene. Jesus nokta ikkje fyre at hon synda, men han fær langre. Og það munurinn í millin Jesus og okkun öll. Vit stegga á og pæka á syndina tja mennesjón, men Jesus fyrir langur. Hann fyrir djefur syndina og rönsar okkun. Jesus segir við hesar hefnisomu menn, som komu við kvinninni og som krátu at hún sambar lögina skuldi stöynast til deyja. Hann segir, Tann av tykkun som utan synd kaste fyrsta støynin av henne. Ta kvurvo, ta allir som ein. Løfssaulen Jesus var kommet inn i heimen at løysa upp og i myskrenun og djeva vaunleison menneskjon vaun. Tui fekk hårkvinnan hesi år fra Jesuse. Heldur ikkje dømete, fær av stea, og synda ikkje langur.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu läser Oddny av Reina ur evangelien efter Johannes.
1: Åttande kapitel. Men Jesus for til oljefjallet. Tullja om morgonen kom han atter i tempelet, og alt falskje kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og henne skrift lærte og farserne til hans herre vid kvinna som tidsen var i håret. Ta lærte henne framfyr i han og satt og vi han. Mastare, henda kvinna hever driv i hår. Hon tidsen i gjerne. Moses hever i loven i giv okkom te på, at sluik skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttet her fyrir jeg fræsta han, så ta kunde hava okkort er klei han fyrir. Men Jesus bogte seg nyer og skriva i fingrene av hjørna. Ta et her nu hilde å spyrja, ratte han seg opp og sier vitt her. Tanne av tykkon som utan synd, kaste fyrsta steinen av henne. Så gjerne bogte han seg nyer atter og skriva i hjørna. Ta et her hørt og hetta, forut her av sted, ein fyre og annar etter. Hinn eldst og fyrstur. Og Jesus var ensamallir etter við kvinnene og stó her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Ver ongin som dömdu til? Hon sveraði, ongin, herre. Ta segi Jesus, heldur ikkje eg dömu til, fer av sted og synda ikkje langur. Jesus tala eitt attur til þærra og segi, Jeg i ljós heimsins. Tann vi fylgjer mer skal ikkje gengu myrskre, men heva ljós lufsins. Ta søtt og farserne vi han. Tu vittnar om du sjálvan. Vittnesbúrtuin ikkje sannar. Jesus sverar i taimun. Om så i vittni om du sjálvan vittnesbúrumun sannar. Tu jeg veit kvean jeg komin og hver er færre. Men tid vit ikkje kvean jeg komin og hver er færre. Tid døm etter holdunum. Jeg døm i ångan. Og om så i døme, dømum i rattur, du ikkje ensamadler, nei, vimmer færen som sender meg. Og i lovtikkara jo eisen skriva at jeg som tvær menn vittna stender som sannleikje. Her vittner nu om meg sjálvan, og færen som sender meg vittnar om meg. Ta søttet her vi han, hver færtøyn? Jesus sverar jeg, «Ti kjenna kvarsje me eller fægir moin. Kjendu til me, kjendu til fægir moin vi.» Hesi år tala jeg han vid tempelkistina med han lærte i tempelen, og ønsken lei hånd og han, tog tøymi hans herra, vær ikkje komin enn. Han sier til atter vittar, «Jeg færre bostur, og tid skulle leite etter mer, og tid skulle dodja og sintekara. Heier som jeg færre, kunne tid ikkje koma.» Ta søtt og gjøtaner. Mannen atle for koma ser, så han sier, heier som færre, kunne tid ikkje koma. Men han sverar i taimon, tid nianfra, i omanfra. Tid av hesun heime, ikkje av hesun heime. Tui segi vittikon, tid skulle dodja i sindon tikkara. Tui tryggva tid ikkje at skulle tid dodja i sindon tikkara. Ta søtt og ta vi han, hvor du? Jesus sverar i taimon, just det som jeg sier tikkon. Jeg har nekva å sige og døme om tikkon, men han jeg sendte meg sann åravur, og det som jeg har hørt av honom taler til heimen. Tar skilt du ikkje at det var om færen han taler vittar. Jesus sier ta, ta at jeg får litt menneskesånden opp, skulle til skilja at det og at jeg gjør det ikke meg selv, men til i hetta så det som færre min har lært meg. Og han som sender meg vimmer. Han har ikke lært meg ensam at land, så jeg gjør det alltid til som hon og lykker. Ta han til i hetta kom og mange til trygg av han. Jesus sier ta vi gjøtene som var kommet til trygg av han. Ver at tid i åren minnen, tid av sannen lærersveiner minner. Og tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frujar. Tar svera av honom, vit at Abrahams, og hefa aldri veri trealir nekarsmans. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera frujar? Jesus svera i taimun, sannelia sige tykkum, hvert han utgjer synd trealur syndarinnar. Og trealurinn veri ikkje verandi i husnon allar efur, men sonaren veru verandi her allar evur. Fær til sonaren gjørst ekkum frujar, vera tid av sonnum frujar. Eg veit at tid er at Abrahams, men til litja mer etter løyvinum, tu i tala mun finnur ikkje rum tjata ekkum. Eg tala ta som eg har sætja fægir munum. Så lest gjer eisen tid ta som tid av hort fra fægir tikkara. Tar svær av honom, fægir okkara Abraham. Jesus segir vittar, Våre tid bøten Abrahams, gjør du tid versk Abrahams. Men nu lytja tid mer etter løyvenom. Manne ui hever sagt ekon sannleikan, som jeg vi hørt fra gode. Slukt gjør du Abraham ikkje. Tid gjør versk fægir stikkara. Der sa du vi han, vi deru ikkje fötter i håret, vi hever ein fægir, god. Jesus segir vittar, vær god fægir stikkara, elskar tid mer. Tui eri gingin ut fra gode, og eri komin fra honom. Tui eri heldur ikkje komin emma sjolvun. Nei, han hefur sendt meg. Kui skilja dit ikkje tala muna? Tui tid tål ikkje at høyra ormuist. Tid er av einu fægir, djevulunum, og tid færa gjerra ta som fægir tikkara lister. Han vær fra upphavi manndrapare og stendur ikkje i sannleikanum. Tui sannleikje er ikkje ui honom. Ta han talar lign, talar han av sin egna, tui han lignare og fægir lignarinnar. Men mer tryggva dit ikkje, tui eg sigi tykkun sannleika. Hver tykkara kan vísa an ekra sind tja mer, og sigi sannleika, kui tryggva dit mer ta ikkje. Tan ni av gode, høyrir orguds, tui høyra dit ikkje, tui dit ikkje av gode. Jötan svær av honom, Sia vi ikke av røtten at du samverje og setter av ytlån anda. Jesus sverar jeg, jeg ikke setter av ytlån anda. Nei, jeg fægir mun og tid vann meg. Men jeg søker ikke ære munna, tann som søker hana og dømer. Sannelig, sannelig, sier jeg til ham, heldur negar år mot skal han i allar æver ikke søker deia. Jøtane søtter vi han, nå søker vi at du setter av ytlån anda. Abraham døye og profetan døye, og tu sigur heldur negar ormut, skal han i allar æver ikkje smakka døye. Du ta større enn fægir okkar av Abraham, som jo døye, og profetan døye, hvern gjerst du til sjálvan til? Jesus sverar jeg, jeg med sjálvan, æra mun åndsje, til fægir mun og jeg æra med, han som tid sia godtikkara. Og til kjenna han ikkje, men jeg kjenner han. Og sier jeg at jeg kjenner han ikke, så vil jeg lignere en så tid. Men jeg kjenner han, og halte i år hans her. Abraham fægir tikkara gleddes til å sødja dæmoen, og han så han og var glæver. Ta søtte jødene vi han, du ikke holdt trus av den, og du hører se Abraham. Jesus sier vittar, sannelig, sannelig, sier tikkun, Aren Abraham var til, jeg. Ta tog der opp steinar jeg kastet ovan, men Jesus fjalte seg og far ut ur tempelen. Johannes, 19. kapittel. Ta jeg nu for langur, så han mann og var født og blindur. Lærs venner hans herre spurte han ta, Rabbi, hvor hever synda, hesen eller foreldur hans herre, så gjerne han skulle være født og blindur? Jesus sverar jeg, Hvert ikke han eller foreldre hans er hava synda. Nei, hetta vær så fyrir at verk Guds skulle være åpenbæra av honom. Jeg må gjøre verk hans er som hef sendt meg så langt som dævor Notten kjemur ta i ånden kan arbeida. Så langt som i heimenon i ljós heimsins. Ta i han hette sagt, spytti han av hjørna, gjørde dag av spyttinom og smurte dagje av eio hans er. Og han sier vi han, færa sted og vaska tær i Siluans hile. Siluam utlagt sendur. Han fortar av sted og vaska i sær og kom attur suttjande. Ta søttu grannaner og tei som avur høttu veri vona suttja.

0: Sendagen minnes du Iktus, er skrannet i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Runi Høygård. Minnes du David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lurtar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor er en sanger, altså jeg hører det ofte, han så reagerer over sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så reflekterer jeg til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså først er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo.

0: Sendagen minnes du Iktus, er skrannet i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester Studion Ronny Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfalt til sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører ofte, han er en gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså hvert er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sendagen minnes du Iktus, er skrannet i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og sangen, så han veldig enkel, veldig enfalt sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor kuiper en sanger, at jeg hører ofte, han så reagerer over sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så reflekterer jeg til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså hvert er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap. Leikar som løyve bær
0: og arene teitjingo. Så lortet her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo.

0: Sendagen minnes du Iktus, er skrønne i dag klokken 16. Vester Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurtar etter teksten og i sannsynet, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, at jeg hører ofte, han er det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synes vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sendagen minnes du Iktus, er skrønne i dag klokken 16. Vester Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurtar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra sanger, altså jeg hørte ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvert er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Så lørdag av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Eller hjemme sine, shea.fo.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Oddny og Reina ur evangelionen etter Johannes.
1: 8. kapittel. Men Jesus får til oljefjallet. Tullja om morgenen kom han atter i tempelet, og alt falske kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og henne skrift lærte og farserne til hans herre vid kvinna som tidsen var i håret. Ta lærte henne framfyrir han og sette vi han. Mastare, henda kvinna hever givet hår. Hon tidsen i gjerne. Moses hever i loven i givet okkom teg på, at sluk skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttu tær fyrir að fræsta hann, så ta kundu hafa okkurt að klei hann fyrir. Men Jesus bogdi sig nýjur og skrifa við fingrunum á jörna. Ta er þær nú hildi og að spyrja, rætti hann sig upp og segi vittar. Tanne á tykkun som er utan synd, kasti fyrsta steinin á hennu. Så hann bogdi hann sig nýjur aftur og skrifa í á jörna. Ta er þær hördu hetta, fóru þær af steg, ein fyrir og annar ettir. Hinn eldstu fyrstur. Og Jesus var einsamallur eftir við kvinnunni og stó her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Ver ongin som dömdu til? Hon sveraði, ongin, herre. Ta segi Jesus, heldur ekki ég dömdu til, fer að stæ og synda ekki langur. Jesus tala eitt attur til þærra og segi, Jeg i ljós heimsins, tann vi fylgjir mer, skal ikkje gengu myrskru, men hefa ljós lufsins. Ta søttu farsierne vi han, tu vittnar om du sjálvan, vittnesbúrutuinn ikkje sannur. Jesus sverra i taimun, om så i vittni om du sjálvan, vittnesbúrumun sannur. Tu jeg veit kvean jeg komin og hver færre, men tid vit ikkje kvean jeg komin og hver færre. Tid døm etter holdunum, Jeg døm i ångan. Og om så i døme, domum i rattur, du ikkje ensamadler. Nei, vim færen som sende meg. Og i lovtikkara jo eisen skriva at jeg som tvær menn vittna stender som sannleikje. Her vittner nu om meg sjálvan, og færen som sende meg vittnar om meg. Ta søttu tar vi han, hver færtøyn? Jesus svera ég, til kjenna hversi me eðla fægir mun. Kjendu til me, kjendu til fægir mun vi. Hesi år tala ég hann við tempelkistina með hann að lærdi í templinum og öngin leið hond á hann til tómi hans að vera ekki komin enn. Hann segi til aftur vittar, ég færi bústur og tíð skulu leita eftir mér og tíð skulu dodja og sintekara. Hegar som ég færi kunnu tíð ekki koma. Ta søtt og gjøtaner. Mannen atle for koma ser, søgjane han sier, heier som færre, kunne tid ikkje koma. Men han sværa i taimon, tid nianfra, i omanfra. Tid av hesun heime, ikkje av hesun heime. Tui seier vittikon, tid skulle dodja i sindon tikkara. Tui tryggva tid ikkje at tid skulle tid dodja i sindon tikkara. Ta søtt og ta vi han, hvor du? Jesus svera i taimon, just det som jeg sier tikkun. Jeg har nekk å sige og døme om tikkun, men han jeg sendte meg sann åravur, og det som jeg har hørt av honom taler til heimen. Tar skilt du ikke at det var om feiren han taler vittar. Jesus sier ta, ta at jeg får litt menneskesånden opp, skulle til skilja at det og at jeg gjør det ikke meg selv, men tale i hetta så det som færre min har lært meg. Og han som sender meg vimmer. Han har ikke lært meg ensam at land, så jeg gjør det alltid til som hon og lykker. Ta i han tale i hetta kommer mange til trygg av han. Jesus sier ta vi gjødene som var kommet til trygg av han. Vera tid i åren munnen, tid av sannen, lærersveiner munner. Og tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frujar. Tar svera av honom, Vit at Abrahams og hava aldri verið trælir nekars manns. Hvordan kanst du ta sia tid skulle vera fruir? Jesus svera i taimun, sannelige, sannelige, sige tikkun, hvert han utgjer synd trælur syndarinnar. Og trælurinn ver ikkje verandi i husnum allar efur, men sonurinn ver verandi her allar efur. Fær til sonurinn gjørst ekkum frujar, vera tid av sonnum frujar. Jeg veit at tid at Abrahams, men til litja mer etter løyvinnum, to i tala mun finner ikkje rum tjat ekkum. Jeg tala ta som jeg sætja fægir munnum. Så la skjer eisen tid ta som tid av hort fra fægir tikkara. Tar svera av honom, fægir okkara Abraham. Jesus segir vittar, Våre tid bøten Abrahams, gjør du tid versk Abrahams. Men nu lytja tid mer etter løyvene. Manne og jeg har sagt tekan sannleikan, som jeg har hørt fra gode. Slukt gjør du Abraham ikkje. Tid gjør versk fægir stikkara. Der sa du vi han, vi der du ikkje fødder i håret, vi hava ein fægir, god. Jesus sier vittar, vær god fægir stikkara, elskar tid med. Tui i gingin ut fra gode, og komin fra honom. Tui i heldur ikkje komin emma sjolvun. Nei, han hefur sendt meg. Kui skilja dit ikkje tala mina? Tui tid hål ikkje at høyra år mitt. Tid av ein og fægir, djevulunum, og tid færa gjerra ta som fægir tikkar a lister. Han vær fra upphæve manndrapare og stendur ikkje i sannleikanum. Tui sannleikje ikkje ui honom. Ta han talar lign, talar han av sin egna, tog han lignare og fægir lignarinnar. Men mer tryggva til ikkje, tog jeg sier til hans sannleika. Hver tykkara kan vise an ekra sind tja mer, og sier sannleika, hvor tryggva til mer ta ikkje. Tan av gode, høyrer årgods, tog høyra til ikkje, tog dit ikkje av gode. Jødan svær av honom, Sia vi ikke av røtten at du samverje og setter av ytlån anda. Jesus sverar jeg, jeg ikke setter av ytlån anda. Nei, jeg fægir mun og tid vann av meg. Men jeg søker ikke munna, tann som søker hana og dømer. Sannelige, sannelige, sier tikkum, heldur negar år mot skal han i allar æver ikke søkja deia. Jødane søkja vi han, nå søkja vi at du setter av ytlån anda. Abraham døye og profetan døye, og tu sigur heldur negar årmutt skal han i allar efur ikkje smakka døye. Du ta større enn fægir okkar av Abraham, som jo døye, og profetan døye, hvern gjerst du til sjálvan til? Jesus sverar jeg, jeg med sjálvan æra mun åndsje, til fægir mun og æra mig, han som tid sigja godtikkara. Og til kjenna han ikkje, men jeg kjenner han. Og sier jeg at jeg kjenner han ikke, så vil jeg lignere en så tid. Men jeg kjenner han, og halte i år hans her. Abraham fægir tikkara gleddes til å sødja dæmoen, og han så han og var glæver. Ta søtte jødene vi han, du ikke holdt trus av den, og du har sett Abraham. Jesus sier vittar, sannelig, sannelig, sier tikkun, Aren Abraham var til, jeg. Ta tog der opp steinar og kasta ovan, men Jesus fjalte seg og far ut ur templen. Johannes, 19. kapittel. Ta jeg nu for langur, så han mann, og var født og blindur. Lær sveinar hansara spurt og han ta, Rabbi, hver hever synda, hesen, etla foreldur hansara, så gjerne han skulle være født og blindur. Jesus sverar jeg, Hvert ikke han eller foreldre hans hava synda? Nei, hetta vær så fyrir at verk Guds skulle være åpenbæra av honom. Jeg må gjøre verk hans som hef sendt meg så langt som dævur Notten kjemur ta i ånden kan arbeida. Så langt som i heimenom i ljós heimsens. Ta han hetta i sagt, spytti han av hjørna, gjørde dag av spyttinom og smurte dag av eiu hans Og han sier vi han, færa sted og vaska tær i Siluans hile. Siluam utlagt sendur. Han fortar sted og vaska i sær og kom attur suttjande. Ta sötte grannaner og tei som avur hadde vært vana å suttje han som bittare. Hette ikkje han og sæt og bittar. Som og sötte, tei han. Men annars sötte, nei, han lukkist honom. Sjálfur seg han, tei er Ta sötte tei vi han, hvordan var eget tøyne let han opp? Han sværa i, Mæveren som kallast Jesus gjør det dag og smurte til av egen munne og sier vimme, fær til Siluvam og vaska tær. Ta jeg så for oss det og vaska i mer, fikk i sjånene. Ta sette vi han, hver han? Han sværa i, ta veit jeg ikke. Ta forut jeg til farsierne vi hånden som blindur hei vere. Men ta var sabbatur han dagen Jesus gjør det dag og let opp egen hansere. Farsierne spurte han nu av samme hatt hvordan han finnes i sjånene. Han sværa i taimon, Han leit dætt jo eie møyne, og jeg vaska i mer, og nu suttje. Ta søtt og nækker av farsieren hon. Hesen mævor ikkje fra gode, så han heldur ikkje sabbaten. Ære søtt og, hvordan kan mævor som sindar gjere slug tetsjen? Tar kom og ta ikkje av samt. Så søtt og tar oppbatter vi hin blinda. Kvært sier du om han, vi til at han vil leti opp eie tøyne? Han sværa i, Han profetur. Nu tror jötan ikkje om han at han vir blindur og hei finnje sjånena, fyrin der finnje sendt bo etter foreldren hansara som sjånena hei finnje. Tar spurte så tei, hetta sonur tikkara som blir sya fötur blindur? Hvordan ber det ta til at han ser nu? Foreldren hansara sværa av taimon, vil vita at hetta sonur okkara og at han fötur blindur. Men hvordan det vi gjenge til at han ser nu, vita og ditje. Ei heldur hver jeg vil lete opp eio hansara. Spyrje han, han nå gammal, han må sjálfur sværa fyrir seg. Hetta søtte for eldur hansara, tog det ötta hos jötanar, tog jötanar var langt kommer avsamt om at ein og hver og jötta i hans som Kristus skulle vera kortur ur synagogene. Tog søtte for eldur hansara, han nå gammal, spyrje han sjálfan. Tar sendu nu for bo etter mannen hon og blindur hei vere og sættu vi han, tjev god til dårdina. Vid vita at hesen mævur sindare. Han sværa i, om han sindare, veit jeg ikkje. Eitt veit jeg, at jeg som var blindur, suttje nu. Tar sættu nu atter vi han, hva gjør han vitte? Hvordan let han opp eget tøyne? Han sværa i taimon, jeg har langt sagt ikon til, og til lort av ikkje etter. Hvor vil jeg ditt høyre til oppbatter? Atla tid vi at være lærersvenner hansere. Ta skjelte av teirene og søtte, to lærersvenner hansere. Vi lærersvenner Moseser. Vi Moses har god tale, til jeg vite vidt, men hesen, hvem han vite vidt ikke. Med øvren svære i teimen, til jeg tar løye at jeg ikke vite hvem han og han har lært opp øye mine. Vi vita at god høyrer ikkje syndarer, men øttast onkur han og gir vilja hansara, han høyrer han. Til óhort så langt heimrin hefur stegi at nekar hefur leti upp eiu eins vi var fötur blindur. Ver hesin ikkje fra gode, kundi han onkje gjørst. Tar svera av honom, tu som fötur i synd, allar som du erst, tu allar a læra okkom. Og tar råku han ut. Jesus fekk a fratta at han høyde rytja han ut, og ta han hitt i han, seg han vi han, trus tu av svån gods. Han sværa i, hvor han, Herre, så vi fai tru å han? Jesus seg vi han, tu hur seg han, til han som talar vitt. Ta seg han, jeg trygg vi Herre, og fall nir fyr i honom. Jesus seg, til dom jeg komin i henda heim, fyr jeg teg som ikkje suttja, skulle få sjån, og de som suttja skulle være blind. Nækker av farsierne som sjåne våre hørte hetta, og tar søtte vi han, vi kanskje blinder vi. Jesus sværa i taimon, våre til blinder hørte det ikkje synd, men nu sier tid vi suttja, tog vi syndtekere av verand.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelien etter Johannes. Du lurer etter tjej, Kristelig Kringvarp.

0: Sendagen minnes du Iktus, raskronne i dag klokken 16. Vester Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård. Minnes du David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han så rea gaura sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo.

0: Sendagen minnes du Iktus, er skrannet i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfald til sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alt at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører ofte, han så reagerer hvor sangen og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvert er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap. Leikar som løyve bær
0: og arene tegjengå. Så lortet her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Edla heimasynet, shea.fo.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Du lusar efter Tjej Kristlet Kringvarp. Denne stadskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallega sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallega. Vi tar då sendingen Sona, og det var Eion Jakobsen, som legger til rattes. Sendingen stadskronen kvann tisdag klokkan 3, høstkvöld klokkan 21, og sunnudag klokkan 16. Tjej, Kristelig Kringvarp, vir einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkun at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Er du velkommen av flytta til en stol, gavo og konto akkara vi bedre banka. Konto nummer 51-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Sendagen minnes du Iktus, er skrannet i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfalt er sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han så reagerer over sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså først er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kringvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo.

Nu kommer sendingen Minnes til Iktus. Til Jakob Beck Jensen som er legget til rattes. Gestor Jodorsone Rune Høygård. Hette første sending. Sendingen av skron frutjede klokken 15. Lærkvold klokken 20. Torsdag klokken 16. Og midnatt klokken 1.

0: hatta sankrun minnes du, som Rune Høygård sank av utgaven Iktus. Og velkommen til Tikkun, som akkurat her var Tentra for utvarten hun. Velkommen til sendingen av minnes du Iktus, som en sending her vi færre tåsa sinter om tonlaga bøltsin Iktus, som han ikke var høyre søster forsen hun, og som fer atter av Pall i år, og til den 4. oktober, Løvden i Høyvøk. Rune, Henna Sanchin hevur tú sjálvur skriva og tú synkronisera.
1: Mm. Ja. ja, viss man nær lustar eftir textin og við sanginn so er hann øllig enkel, øllig einfaldur sangur faktisk. Og at er jo den fyrste sangur sum eg skriva og og det nokk so skek halti eg at reflektera yvir kvøy ber ein sangur as eg høyrði oftast oh hasa der gaur ein sangur nær og han minn merkar um at landa og to synkas vel sånt ting men so eg reflektera yvir til at hatt ein øllig banal sangur han ikki nei innviklaver altså kvørst ja kort messian ella tekst messian ella jupur ella nakar man hevur ein øllig einfald ein boskap og det som jeg alltid ofte hender ved tonelage er til at du er styrende støve, og du kanskje, den sier at du var til konserten her oppe i Norrland, så du hørte han til sangen, og akkurat da var du kanskje, det er kanskje først hvor du møtte ondelsene kjatt eller et eller annet, og akkurat det ser man rann i at, åh, jeg synes sangen, for jeg knapt har tuttning for meg, eller til at teksten tog seg bænt inn i nega som du har opplevd akkurat da. Og så er det tonelage, det rører dere på forskjellige måter, og og det alltid sindri interessant at man skriver løs, man skal ofta har man ambitionen at det skal være så fantastisk, det skal gjøre så godt, og det skal være så innviklet og akkorder, progression og sånne ting, men ofta er det einfalda som vinner fremme, og det løgnet vet du, det at så hver man hører en sang som minner han til atro, at det her du hører den først for, og det støvnet du har stå i, akkurat det du ikke minner, du lukter nøybegge boller fra den banden med ett land var så att det tar mig liksom att det till här. Och det är som jag alltid snärsanken ger. Jag hörde ofta när jag snärsanken när han minns mig om det. Så det är också intressant att man skriver tonlägg att man skriver bara. Och så färdar bara ut i rummet och så är det här och så tar jag folk det till sig som den ena för gärna. Och det är bara stort det alltid att lög kunna och texter kunna glea människor. Så men en annan stortlig händelse i samband med det här vi var i studion för det första var det förnöjelse arbetsam vi hade Paulsen alltså otroligt som han hever go owner till att arrangera det och få akkurat rätta fram och a bit jag sanction upp så att ska att han fär en gusk som är väldigt lustigt du har det vid det var nummer 2 flöva som kom ut för jön Iktos den ena all the just ena flöva är den tar vi framton. I mine hun kom ut før i om sommer i 8-års forskjellige fløver. Men så her øye høy gøske, ljøgøske av fløvene, det var virkelig stort litt alltid etter vidt til fløvene kom ut, og begynte jeg å få reaksjoner på henne, at det ljøg var utrolig godt. Og det var en stort litt tog her oppe i Eltestudio, og jeg minnes det som sagt, som fortalte Jan, at jeg var utlandet som ferreist, og jeg skulle så komme hjem her bænt om bænt av en jål, og skulle så inn i studio og synes jeg her, tror jeg at det var jo om jål, ja. Og jeg kom hjem da, og vi minnes Atlantslått, det var jo, det begynte jeg flikk på i mars, og i 8-års, 8. mars i 8-års, første teoren, og det var så i desember, den 21. desember, da skal Rune Høygård komme til førre, ved Atlantslått. Og hvis man smålet tog inn så rettet, så minns man ganske at det var en jolla uten ene finne i 8-års, og hun var akkurat da hun kvalitet han 21. desember i 8-års. Ta seg at i en båre flikvann til Atlantslå som kom hjemme enda veien, og uten av virkelig brast jo, det synes jo åren. Vi skulle lente, og jeg minnes jeg gjør det ene rundt og da måtte jeg avbrøtte innflykningsvisene og det var forferdelig bulter å brekes det var to lenser som jeg omgatt jeg opplevde før i løvene og omgatt i søyene og vi endte av Bergen og kom ikke hjem så finne ut av Sætnepartien det er nettopp i Fagrastavik ja. Så det var utrolig det var en voldsomt opplevelse for meg faktisk da. Det var Arne var begynt å flykke Og da har jeg egentlig bestemt meg til at jeg ville føre litt til Fosibø, så det var ikke ordentlig noe som skumpet meg rett og retning. Men det var nok interessant, og så, så kom det ned til Fosibø, så da la nesten alt, som man sier, plantasjen var skrøtt opp i rådmarla minni og tekje lov og råkst og i tunnen. Og, så det var nok så voldsomt å komme hjem til. Men vi får i studium på en av veien. Den 22. desember, og nå minnes jeg ikke om vi sunket den 22. Men det ble alt opptid som vi gjorde nere, og det var litt spennende. Var det. Men det var en særlig hendelse for meg, ja, og tog minnes jeg alt rett fra 22. desember. Det var forresten samme det som Lockerbie flåferdig datt nye her i Skottland. Det var forresten samme det. Det har man ikke nekket til, og her i førgen her lå alt koppen, så det var det som var fokus. Nå, det var så i spår.
0: Ja, Rune, hette er så, man sier, Iktus gav hisse ene fløven ut. Det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi. Men her kom ære utgaver reisende ut. Og her var, jeg halte det var en tverr utgaver som heter Gospeltoner.
1: Ja.
0: Og til omleis så med folk, eller nøkret de så med folk som ganger etter her på en.
1: Ja, det Gospeltoner kom ut etterfølgende, og det var i 1905. Jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men det var mer en sammenrenning av forskjellen hva man samlet i urimske samkommen. Tånlaker og sanger inn til at det var at man samlet det til tver utgaver faktisk. Gospeltoner, og så Gospeltoner 2 ble det til. Og det så mye brettet, det jo folk fra Klaksvik som synger inn her, og det jeg synger inn her, og siste måned synger vi her. Og her var nok forskjellige, Alex Berensen synger resten vi, og så, som sagt, jeg ble samlet tilfell inn alle mødelsene fra, så ble jeg samlet ned av tve bond, og så ble jeg utgivet som band, ikke som fløvant. Så det var nok så, det var nok stått over vi til lesen. Her med en annen en sangra som siste min synger. Vi mangler vi en sang til den utgaven her, og spurte henne om hun høyneka. Og hun gjør ikke med henne, hun får hjemme og skriver en sang. Og skriver så en sang som hun kaller Anlid til Anlid. Og jeg hadde vi skulle høre den sangen her bare først, så kunne vi lykke til oss med dette.
0: Vi tar det godt ny, vi sangen om Anlid til Anlid.

vi da sendt sendingen av Minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leit rattes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var første sending. Sendingen er av skrån frutjede klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Oddny av Reina ur evangelionen efter Johannes.
1: Åttande kapitel. Men Jesus for til oljefjallet. Tullja om morgonen kom han atter i tempelet, og alt falskje kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og henne skrift lærte og farserne til hans herre vi kvinner som tidsen var i håret. Ta lærte henne framfyr i han og satt og vi han. Mastare, henda kvinna hever driv i hår. Hon tidsen og gjerne. Moses hever i lovene giv okkon tebo at sluik skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttet her fyrir jeg fresta han, så ta kunde hava okkort er klei han fyrir. Men Jesus bogte seg nyer og skriva i fingrene av hjørna. Ta et her nu hilde å spyrja, ratte han seg opp og sier vittar. Tanne av tikkon som utan synd, kaste fyrsta steinen av henne. Så gjerne bogte han seg nyer atter og skriva i hjørna. Ta et her hørt og hetta, forut her av sted, ein fyre og annar etter. Hinn eldst og fyrstur. Og Jesus var ensamallir etter við kvinnene vi stó her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Ver ongin som dömdu til? Hon sverai, ongin, herre. Ta segi Jesus, heldur ikkje eg dömdu til, fer av sted og synda ikkje langur. Jesus tala eit attur til þærra og segi, Jeg i ljós heimsins. Tann vi fylgjer mer skal ikkje gengu i myrskre, men heva ljós lufsins. Ta søtt og farserne vi han. Tu vittnar om du sjálvan. Vittnesbúrtuin ikkje sannur. Jesus sverar i taimun. Om så i vittni om du sjálvan vittnesbúrum en sannur. Tu jeg veit hvean jeg komin og hver er færre. Men tid vit ikkje hvean jeg komin og hver er færre. Tid døm etter haldunum, Jeg døm i ångan. Og om så i døme, dømum i rattur, du ikkje ensamadler, nei, vim er færen som sender meg. Og i lovtikkara jo eisen skriva at jeg som tvær menn vittna stender som sannla ikkje. Her vittne nu om meg sjálvan, og færen som sender meg vittnar om meg. Ta søttet tar vi han, hver færtøyn? Jesus svarar jeg, «Ti kjenna kvarsje me etla fægir moin. Kjendu tid me, kjendu tid fægir moin vi.» Hes i år tala jeg han vid tempelkistina med han lart i tempelen, og ønsken lei hånd og han, tog i tøymi hans herra, vær ikkje komin enn. Han sier til atter vittar, «Jeg færre bortur, og tid skulle leit etter mer, og tid skulle dodja og syndtekara. Heier som færre, kunne tid ikkje koma.» Ta søtt og gjøtaner. Mannen atle for koma ser, søgjane han sier, heier som færre, kunne tid ikkje koma. Men han sverar i taimon, tid nianfra, i omanfra. Tid av hesun heime, ikkje av hesun heime. Tui segi vittekon, tid skulle dodja og syndon tekkara. Tui tryggva tid ikkje at tid skulle tid dodja og syndon tekkara. Ta søtt og ta vi han, hvor du? Jesus svarar i taimon, just det som jeg sier tikkun. Jeg har nekva sia og dømon tikkun, men han i sendte meg sann åravur, og det som jeg har hørt av honom talje til heimen. Tar skilt du ikkje at det var om færen han tala i vittar. Jesus sier ta, ta et få av litt menneskjasonen opp skulle til skilja at det og at jeg gjør det ikke meg selv, men til i hetta så det som færmøyen har lært meg. Og han som sender meg vimmer. Han har ikke lært meg ensamhetland, så jeg gjør det alltid til som hon og lykker. Ta han til i hetta kom og mange til trygg av han. Jesus sier ta vi gjøtene som var kommet til trygg av han. Vera tid i åren møynen, tid av sannen, lærersveiner møyner. Og tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frujar. Tar svera av honom, vit at Abrahams, og hava aldri veri trealer nekarsmans. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera frujar? Jesus svera i taimon, sannelia, sannelia, sige tykkum, hvert han og gjer synd trealer syndarinnar. Og trealeren veri ikkje verandi i husen hon atlar evur, men sonuren veru verandi her allar evur. Fær til sonuren gjørst ekkum frujar, vera tid av sonnum frujar. Eg veit at tid eru at Abrahams, men til litja mer etter løyvinum, tui tala mun finnur ikkje rum tjat ekkum. Eg tala ta som eg har sett tja fægir munum. Så lest gjer eisen tid ta som tid av hort fra fægir tikkara. Tar svær av honum, fægir okkara Abraham. Jesus segir við þær, Vóru tíð bötn Abrahams, gjörðu tíð versk Abrahams. Men nú liggja tíð mer eftir löyfinum. Manne og ég hefur sagt tekan sannleikan som ég hefur hort frá gútu. Slukt gjörðu Abraham ikkje. Tíð gjera versk fægist tekkara. Þar sötu við hann, Vít eru ikkje fötur í hóra, vít hefa ein fægir, gút. Jesus segir við þær, Ver gút fægir tekkara, elskau tíð mig. Tui eri gingin út frá góta og eri komin frá honum. Tui eri heldur ekki komin emma sjálfum. Nei, hann hefur sendt mig. Kui skilja þitt ekki tala múina. Tui þitt hóli ekki að høyra ormúitt. Tid eri á einu fægir, djævulinum. Og tid fer að gera það som fægir tekkar að listur. Hann ver frá upphæfi manndrapari og stendur ekki í sannleikanum. Tui sannleiki eri ekki úi honum. Ta han talar lign, talar han av sin egna, tui han lignare og fægir lignarinnar. Men mer tryggva til ditje, tui eg sier tekan sannleika. Hver tykkara kan vise an ekra sind tja mer, og sier sannleika, kui tryggva til mer ta ditje. Tan eg av gode, høyrer år gods, tui høyra til ditje, tui dit ikkje av gode. Jødan svær av honom, Sia vi ikke av røtten at du samverje og setter av ytlån anda. Jesus sverar jeg, jeg ikke setter av ytlån anda. Nei, jeg fægir min og tid vann av meg. Men jeg søker ikke ære mine, tann som søker henne og dømer. Sannelig, sannelig, sier jeg til ham, heldur nekar år mot skal han i atler æver ikke søker deg. Jøtene søtter vi han, nå søker vi at du setter av ytlån anda. Abraham døye og profetan døye, og tu sigur heldur negar ormut, skal han i allar æver ikkje smakka døye. Du ta større enn fægir okkar av Abraham, som jo døye, og profetan døye. Kvön gjerst du til sjálvan til? Jesus sværa eg, jeg med sjálvan, æra mun åndsje, til fægir mun og æra mig, han som tid sigja godtekara. Og tid kjenna han ikkje, men jeg kjenner han. Og sier jeg at jeg kjenner han ikke, så vil jeg lignere ens og tid. Men jeg kjenner han, og halte i år hans her. Abraham feir tikkara gleddes til å sødja dæmoen, og han så han og var glæver. Ta søtt og gjøtane vi han, tu ikke holdt trus av den, og tu hør se Abraham. Jesus sier vittar, sannelig, sannelig, sier tikkon, Aren Abraham var til, jeg. Ta tog der opp steinar og kasta ovan, men Jesus fjalde seg og far ut ur templen. Johannes, 19. kapittel. Ta jeg nu for langur, så han mann og var født og blindur. Lærsvenner hans herra spurt og han ta, Rabbi, hvor hever synda, hesen eller foreldur hans herra, så gjerne han skulle være født og blindur? Jesus svarar jeg, Kvørsti han eller foreldur hans er hefa synda. Nei, hetta vær så fyrir at versk Guds skulle vera åpenbæra av honom. Jeg må gjera versk hans er som hefur sendt meg så langt som dævur Notten kjemur ta i ånden kan arbeida. Så langt som i heimenon i ljós heimsins. Ta i han hette i sagt, spytti han av hjørna, gjørde dag av spyttinom og smurte dagje av eio hans er. Og han segir vi han, færa steg og vaska tær i Siluans hile. Siluam utlagt sendur. Han fortar av steg og vaska i sær og kom attur suttjande. Ta søttu grannaner og tei som avur høttu veri vona suttja han som byttara. Hett ikkje han og sæt og bytta i. Sumu søttu te han. Men annars søttu, nei, han lukist honom. Sjálfur segja han, te ég. Ta søttu til vi han, hvordan var eget høyne leden opp? Han sverige, mævren som kallast Jesus gjørde dag og smurte til av egen munne og sier vimme, fær til Siluvam og vaska tær. Ta jeg så for å stå og vaska i mer, fikk jeg sjånene. Til søtte vi han, hver han? Han sverige, til jeg veit ikke. Ta forutet til farsierne vi honom som blindur hei vere. Men det var sabbatur den dagen Jesus gjorde dagje og let opp øye hansere. Farsierne spurte han nu av samme hatt hvordan han finnes sjånene. Han sverre i teimen. Han leit dagje øye mine og jeg vaska i mer og nu suttje. Ta søtt og nekker av farsierne. Hesen mævor ikke fra gode, siden han heldur ikke sabbatur. Ære søtt og, hvordan kan mævor som sindar i gjøre slik tekjen? Tar kom ta ikkje og samt. Så søtte tar oppatter vi hin blinda. Kvært sier du om han, vi te at han vil lete opp ei og tøyne. Han sverar jeg, han profetor. Nu tror jøtan ikkje om han, at han vil blindur og hei finnje sjånena, fyrin der finnje sendt bo etter foreldren hansara, som sjånene hei finnje. Tar spurte så tei, hetta sonur tekkara som de sia føtter blindur? Hvordan bør det ta til at han ser nu? Foreldre hans er svære av teimen, vil vite at dette er sjåner okkara, og at han føtter blindur. Men hvordan det er gjenge til at han ser nu, vita av det ikke. Ei helter hver jeg vil lete opp ei og hans er. Spyrje han, han er noe gammel, han må selv svære for seg. Hetta søtte foreldre hans er, tog det øtta hos jøtene, tog jøtene var langt kommer av samt om, at ein og kvør og jotta i hans som Kristus skulle være kortur ur synagogene. Tui søtte foreldre hans er han er nog gammal, spyrja han sjálvan. Tar sendte nu ære for bo etter mannen og i blindur hei vere og søtte vi han, tjev god til dårdina. Vi vita at hesen mævur syndar. Han sverar om han syndare, veit ikkje. Eitt veit det, at jeg som var blindur, suttje nu. Tar søtte nu atter vi han, hva gjør det han vitte? Hvordan let han opp ei og tøyne? Han sverar i taimon, jeg har langt og sagt ikon te, og til lort av ikkje etter. Hvor vil jeg ditt høyre te oppater? Atla tid vi at vera lærersvenner hansara. Ta skjelte av teiran og søtte, to er lærersvenner hansara. Vi er lærersvenner Mosesar. Vi Moses hever god tala, te vita vit, men hesen, hvem han vita vi ikkje. Mævren sverre i taimon, til jeg tar løye at du ikkje vita hvem han og han vil lete opp ei og mine. Vi vita at god høyre ikkje syndarer, men øttast anker han og gir vilje hansara, han høyre han. Til er avhørst så langt heimren hever stegi at nekar vil lete opp ei og ens uva føtter blindur. Vær hesen ikkje fra gode, kunde han ikke gjørst. Tar svære av honom, «Tu som føtter i synd, atler som du erst, tu atler å lære okkom.» Og tar råk han ut. Jesus fikk av fratta etter høyde rikja han ut, og tar han hit i han, sier han vi han, «Trost du av sån gods?» Han svære av, «Hvor han, Herre, så vi får tro av han?» Jesus sier vi han, «Tu hur sier han, til han som talar vitt.» Ta segi han, jeg trygg vi herre, og fall nýr fyrir honum. Jesus segi, til dóm jeg komin í henda heim, fyrir að tei som ikkje suttja skulle få sjón, og tei som suttja skulle vera blind. Nekrir af farsierunum som sjónu voru hørtu hetta, og tar søttu vi han, vid kanska blindir vi. Jesus svera i taimun, voru til blindir høttu til ikkje synd, men nu sia tid vid suttja. Tui veri sintekar av verandu.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmer 40 til sangmasteren etter David, Salmer. Jeg vønner jeg og vønner jeg av Herren. Ta bakt hans til min og hørte råp mot. Og han drøv meg opp ur undergangsgrøvene, ur henne bottenleisa du ikke. Han sette føtter mine av klett, gjør det sti mine først, og han leg i munn min nødjan sång, lovsång til god dere. Mång suttet det og øktast, og sette lydsynet til Herren. Sæler han med vår og sette lydsynet til Herren, og venter seg ikke til hukkmøy, og til torra og halte av løyene, tilliggende. Stor undrene og to høver gjørst, Herre god min, og mennesker tankene og to hukse i fire jokken. Ikke stender til å råkne tar opp fire tær. Om jeg vil kun gjøre tar og tale om tar, så det tar og mennesker å telle. Slater offer og mæt offer lykker tar ikke. To gavs meg åpen øyre. Brenne offer og synd offer krever du ikke. Ta seg i. Hikk, jeg kommer. Og i bøkrotene stender skriva til og jeg skal gjøre. At gjøre vilja til en god munn, glede munn. Lov til en mer hjerte. Og i større samkommer bare bo om rattfyr. Nei, jeg lett ikke være en ratt, til vår to herre. Rattfyr tog en adult i ikke og hjerte munnen. Trofeste tog en og frelse tog en taler jeg om. Nei, tog en og sannløk tog en er nok det jeg ikke og i større samkommer. To herre skal ikke stånda miskunn tog en firme. Nei, og trofeste tog en skulle alltid være verent munn. Tog en vannlokker som ikke er til å legge seg rundt om meg. Sinter munar hava finnst mig attur, så jeg fai ikkje hukt. Ter er fløyri enn haren jeg høtta munar, og møte i svits. Lett toknast her, herre, at bjerga mer. Herre, vi skjøter og kommer til hjelper. Lett høyrstanda vi skom og kinnroa, som lidja mer etter løyvenon, og atlet for koma mer. Lett høyr vujtja og vera til skammar som innskja mer ilt. Lett høyrstanda rasloslittnar av skomsynet, tøyri sier ha-ha vi med. Men lat öll tei og søtja te fruvast og gleiast ut her. Lat tei og elska frelsetøyna alt du sier. Lova vår veri Herren. Om så i armur og fatakur skal Herren tå hoksa om meg. Tå erst hjelp min og frelsare min. Drala ikkje god min.

Jeg har glemt å kjøpe inn til døv, for han mangler noen ting, og jeg vil nødt til å stekke i handelen, og jeg får inn i handelen, og jeg skal heve ned og inn i hytlen, men her stender en kone, og hun kører blikket på disse hytlene, akkurat som jeg skal heve, og jeg innast inne så hukker jeg skruppe av. Så stender fire mer. Og da jeg endelig kom i køyene, så er køyene så lenge, til at alt skulle jo eisen kjøpe innan vi heim, og jeg sier anledende av dem som stande her og byer etter sin fremmefyr og kassadamen som jeg gjør ikke noe kjøtt av og kommer hjem og gjør døvrene og alt frustrasjonen for iver familiene vi nåttet vår og jeg ferdig sång frustrerer vår og vakner opp morgenen etter de jeg trakter til jeg finnes det kvillene som skulle heve til et annet det kun det som er den nøglen det samme reser. Ja, det var en synd negativ mynd, men jeg råkte at jeg høyre at jeg lustig etter det kunne nøkere ammen i midtelen her. Så jeg vil ha det her var det. Og det som tog, grunnen for at jeg sier hatt her, er at og jeg i sentrum av meg selv. Og som gjør det her overbevist at ødrene om meg skulle flyte seg for at jeg kan ha det så effektivt og latt som mulig, så blir alt som den om meg en irritasjon. För att konkurrer är inte mer no kött och no väl. Det är inte den lösen som vi har kallat till kära bröder och systrar. Vi har kallat till nega nekvhagre, nega nekvhagre. Malrat att tillvida, att vita kvör er, kus er, här som er. Och tog in sig att komma till det som väl inte säger det. Og det heter tilvita om hverju vi er. Og hvordan vi er her som vi er. Kunne vi til fullnær liva okkara kall. Rujtje himmerujtjes og i hesun heime. Andans luiv ui hesun holde. Luive vi verleggande med å deia. Og skuina Kristus. Ut her. Sælen her, fjallet prædikan, kan man godt sige, manifestet til Jesus om hvordan vi skal leve livet og i rygene som han har kattet oss til. Og rygene, himmelrygene, alt det som Gud slipper å nema ved oss hjemme og blir livende. Vi er kattet jeg ved at de som nema og gjør rygene Guds verlighet her som vi kommer. Bænt åren i kapittel 4 i Jesus frestavar ut i øyemørsene. Og djevelen frestavar han vid trimum frestingum. Den første til svengur. Takk av steinene og gjerra til brei. Og det som djevelen vil heva Jesus gjerra til at ver privilegera vår. Takk imot husen her at du kan spæra vinna til en løtevinning. Jeg krever det som du vil her og nå. Ikke hukker som konsekvenser. Men det som holdet vil heve. Det som gjerne du vil heve. Gjer det beina ved. Og Jesus sverre natt ved åren. Og den neste frestningen er. Vær populærer. Leip av tempelen. Og la følelse suttje. Hvordan englene lofta der. Wow. Vær fremurskærende. Og Jesus sverre hun næstene etter. Og så sier han, djevelen til enda vi han, fader alla makt, som om man ikke heier alla makt. Jeg styrer og roer iver øren, viser sjølven i hoa. Og Jesus sier alt det her fra seg, og det neste som han gjør, og jeg synes prater ikke, er å tale en annan budskap, som han sjølver levde og tale i, og til sjelner. Jeg har omsett sælnar sjolver, eller tolka dere lydsynter, så jeg sier at de kanskje kunne få et perspektiv på hvordan jeg er utlagt der, hvis jeg taler i tjøkken om forrige av dem. La meg lese sælnar fire tikkene i min egen omsetning. Sæl det de som asana sin tørv av gode, til de skulle oppleve Guds kraft. Hatt han det første? At innsutja

at jeg har brug for det gode i mitt liv. Og tar jeg inn så ikke det, får jeg hans kraft i mitt liv. Særlig de som åpen om sin sorg, til de skulle kjenne Guds trøst. Wow. Sel de som du at halda atter, til de skulle arva agavan setne. Til det som spekfører, spekfører en personer som vet at jeg kan godt bruke mine makt nå, eller mine vitan, men jeg halda atter, for jeg tjener øren. At du har styrt seg. Vi tror for eier at Herren skal løna på sin måte. Særlig de som hungrer etter Guds vilje, til de skulle være mettet, eller Gud skal mette de. Særlig de som mettet ånder, så det koster dem å neke, til Gud skal gjøre dem til det som de har lønst etter. Særlig de som har blitt gjørst og regn sinne, til de skulle suttje som Gud ser. Wow. De får Guds perspektiv til livet. Særlig de som får semje og fri i det. Til de skulle kjenne Guds elskende fægjer hjerte i det her livet. Særlig de som vil ha ætsøkt for jeg lever etter Guds vilje, du god vidheimen. Og særlig de som vil ha spottet, ætsøkt og utspilt for Kristus er skuld, glede til dem, du løntikere stor i himmelen. Hatta okkara kall. Hatta mitt kall for okken som samkommer, at føre ut i versk og i liv i okkara til neste 25 årene. Sankoman, luften, må være steg i hver vi kommer sammen, er være mynt å ha til. Hvordan vi skulle leve? Sankoman, luften, må være steg i hver vi er mynt å ha. Et malrata tilvida. Et hukse om hver i er, og hvordan i er her som er. Så i bænt av denne salen der, sier Jesus, tid er oss alt i æren der, tid er oss ljøsheimsens. Vi ørner om, ta og vi leva sjælen her. Vi automatisk salt? Og vi automatisk ljøs? Folk spør meg først, hvordan kan det være ljøs? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vet jeg alltid les sjælen her. Liv her, og du salt. Og du ljøs. Og i Vilnius og i Litava, her som jeg arbeider med nå. Jeg kommer til å kjenne en prest. Han prester i en gamle kyrkje i gamle byen og i Vilnius. Kyrkjen han tykker at hun skramler nesten sammen. Tøy at under russiske tøyene, tar Russland hit tidje Litava i 1940 og at denne tyskene var ferdig ut, så er det noen fyrførte. Da hadde det her tid til hese kyrkene og flere ærer, og lagt hatter ut der, altså kyrkjebygningen, lagt tver hatter ut denne fantastiske bygningen, og brukt kyrkene i gamle byer som gømsler, til alt møvel som russerne ville gømme. Og hesten her presteren som jeg kommer til å kjenne, han fær hese oppgavene at hitje at hese sankvittel kyrkjene og utkjønden var ikke tespelig. Og potensialet så ikke nekka særlig det ut. Hva skal man gjøre ved en kyrkje som så utrolig flott innanfor, men tver hatter kommer ut igjen, mitt inne i ødlån, og det ser forferdelig ut at han da, at han var gømt salt og nølt han inn her. God gjør han en visjon. Og sier for at så ikke avbjørnene der, så ser han møvelegene der. Han bryr en av matstøvet i første hatt, som åpen for alle mennesker. Tusen av oss av turister ganger forbi disse matstøvene kvendt det, særlig ikke om sommermannene der. Ånder hatt gjør det han til konferensjøhøler og kontorer. Han høvesmævren i alle landene at leie alfaskei.
Så det bjåa vantrykkende falskje å komme inn at læra meir om hvor Jesus er. Det her var skai for ungen og hjelp for familien og ungen som strøyas for imens løyvene. Reglelig av ljøs og bygningsen. Og av oss i hatt, her som enden av altartalen som annars bryr fra gulvene og for alle veien opp, lykka seg med undan og til kyrkjørum. Som vi brukte til godstjenester, som vi brukte til konferenser, som vi brukte til låsanskvöld og allskjens ting. At vera ljós i landen her som de er. Han sier så som at vi arbeider saman for å røkke ut til Atlanbyen og alt landet som vi lever i. Og vi underviser og ikke falske til å teka personligar til personlig arbeid at investera mitt liv inn i livet til en person som enda ikke kjenner Jesus. Vi tror for eget at vi må inn i forhold til henne personen. Kan jeg slippe at låta mot liv i Jesus og vi hånden til henne. Vi tror for eget at de eisene skulle få tosta fra munnen salte. Jeg sykja krossen fra munnen ljøse. Og så har jeg sett rujtjegods kan veksa. Det her vattnet som vi dere kattler jeg livet i. Hvordan ser det vattnet ut? Jeg skriver noen ting nye her. Jeg hadde vært kattler jeg, grunn til at fjallepratikene i dag, sjælen her, jeg vil kattler jeg være eimjuk. Eimjuk menneske. Livet her vi tåsa om å skilja bedre og føle djupere hvor Jesus i okra liv. Og at livet han at Jesus fatuk i okra sjolv er avhengig av honom og så la oss kjenne en ære kraft enn okra ekna strålar ut fra okra. Vi det kallar jag vara sårbär. Livet har vi uppliva at til verden som vi lever i, og i hessen heime, at tåra være åpen om akkara veikleikar og akkara pynne i løven. Og selv om vi ikke får en reaksjon fra øren, og selv om andre om akkara er lyga glede om hvordan vi har det, så for det ikke jeg får det mer, jeg elsker allikevel. Og min kærlighet skal ikke være avhengig av hvordan ånden behandler meg. Min livsstyrer skal være avhengig av hesen, at Jesus elsker meg. Og gjør meg sikkert jeg lever mitt liv. Spek før. Livet har vi do at halde atter. Og ikke bare at få min vilje i kjøkkenen, men helter at løyva mine vinen, at løyva mine samfunn i ånder, her ånder rundt om meg kunne blomstre og leve til at jeg tar seg løyv inn i løyve kjøren, helter enn jeg bare hukste om meg selv. Fri søkjende, løyve har vi opplevd at misjon okkara er at vinna av okkara egne fordommen for mennesken som ikke er lykka som vidt. Og at acceptera dig og elska dig akkurat som dig är. Og at ge oss personliga innoverar i livet av människan vi tog i fyra eja. Fyra djävant. Livet är folk, Guds folk, halka sig att vara misskunnsom. Och bya om nöje att arbeta i djöknen saman og gjøknum miskillingar og konflikt. Det en pastor av samkommet løyve. Jeg vil sære på en annan. Det konflikt. Og det miskillingar i midten bakom. Jeg vil at han første som kommer og byr om fire kjelling. Jeg støvna i måter at liva og genga fire kjelingar leiene som en løyvstøyder. Tjern sikkvant. Jeg vil hjertarein. Livet har vi tåret hittet langere enn bare i flattene og åpnet hver hjerte
för jorden. Troar folk. Lovi har vi tryggva at utan tryggva det omövligt at toknast gode. Og vi futlen alid av han. Tegar vi stiv fyrir stiv fram etter at liva saman vi honom. For det kallar vi djörv. Sjælnar utroliga djörvar. Kjenna törven runnum om okkur og peika människun av Jesus som utan vogn og i sin heime. Människun som fortapt. Aldrin av bensjen fyrir okkar forholdene i øren at nevna navnet Jesus og på en tøtning han hever fyrir med i min løyve. Kosta hva det kosta vil. Og så gjerne jeg være orat. Løyve har vi tåret å trakke inn i territorium som kostar dere noe. Og trykk meg. Det er fyrir å koste. Det er fyrir å koste. Ultimativt kan det koste der tøyt løyv. Men standa av grunnvåten til honom som helder liv og deg i sin hånd. Mennesker kunne omgant å ta akkurat sal. Selv om det rena alt annet fra akkurat, så salen Jesus her. Og det det som vi lever for. Kjørv og orat, men fyllt av kærlega til andre mennesker. Så, god morgen. Hvordan er vattnet? Og vi kunne svære, vattnet er klart til det. Etter at vi kunne si at vattnet er nok så grukket til det. Men jeg vet hvordan er hva det for vattnet, eller hva for omkværet det i livet og beveget meg. Og hvordan skal være ut i omkværet og beveget meg. Så, til arbeids. Og i stedet for at irritere sine mine arbeidsfellager, så synes jeg at de reisene her er mest, og de løyver som de styrer vi. Som jeg sier, de eneste folkene som ikke alltid har noen trobeleger, de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av vei hjem til handels, så i stedet for at øse meg inn til bilen som kommer ut firme, helt til hukse om kanskje at det mulig, mulig ikke, men mulig at en pape som skal skunda seg ut av skiastående til sånne han skal finne skia da han datt da han klatrer og mulig for han bråte seg armen og da jeg så stedt jo av i innkjøpeshandelen og i stedet for at irritere sin kona som setter blikk opp på hitlene kanskje også kanskje kan jeg bare innan han har bier for henne. Det er kanskje han den kommer. Kanskje, kanskje ikke, men kanskje. Fikk jeg vite i natt at med henne er utrykker. Men hun skal stadig til arbeidsmorgen etter. Og hun er stadig avbryter sånne bøttene. Og man stadig får livet henge sammen. Hvis det er for at at jeg i sentrum og irriterer seg noe annet, da Jesus i sentrum, hukser jeg annerledes. Eller irriterer seg noe av de som i køyene, og henne som kanskje sitter ved disken, og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mye åttående. Jeg hukser om at de har veist noen sønne ting, jeg synes vi. Og da jeg kommer hjem, og jeg har gjort døvra, og jeg sitter med til bors sammen med min familie, at ikke at tale vreie og slæter inn til å løye, men at hele løye inn i familien. Så jeg sa, jeg lette meg nye av kottene om kvalitet, lykke meg ikke hvordan straven det er enn det å være, så kan jeg si, herre, takk for dagen og i dag. Han har kanskje ikke vært nemmer, men to er som min, og jeg er to min. Kanskje vakne opp morgenen etter det jeg trøtter, men fae nutja styrstje fra honom som reiser meg opp som ørnen er flikva under kjære kraft.
innast inne i okra sal, i okra livum, innafyr i öll skuffelser, alla lyga sal og alla sorg, ligger en långsinn etter at liva fyrir Jesus, og at liva honom nær. Og at hugsa om teg som er nomme, som mennesker som er skapt og bylade gods, som kunne liva til fullnær, enn så jeg sjolver kan liva. Og det som særlig gjør det inntrykk av meg, vi hese kyrkjene i Vilnius, og hese presten som jeg kommer til å kjenne, det at oi medstående av nyeste høtt, det alt det som tjener, og takke ordrer, og bjør velkommen, og stande utenfor kyrkjeporset, og bjør folk inn. Have all down syndrome. Og bæra brek. Vi lever i en samflag hver vi vil jeg se det til som bæra brek og andre til syes, at det ikke er noe eller forskjønnelig. Men her som presten sier, ødel mennesker er skapt og bøylet til Guds, og skulle suttjast, og skulle littas opp, så at her som tusentals turister som kommer fra bøykirkene, de får et klem fra en person som sender seg her til å måte dem. Og de vil ha lett inn i kyrkene, og i chatten her standa de, og de vil ha måte dem, og ber de, eller genka vittamen ut til bordet her som de skulle standa, eller sita, og jeg har et her nærkere før, og de kommer vi med nyene, og med nyene har mindre av ratten. Og så har de nekket dem, for det første du hadde ikke engst, og for det neste så har jeg som ringt via tåsa. Så i stedet for jeg skulle forklare, så sier jeg bare hatter. Og så sier jeg deg, small, big. Og ja, det er medium, det er akkurat, veist. Og så peker jeg deg til å trekke, og det er fantastiske hjerte og smile, og klarer å klemme det, og så tar jeg her bestilt, og så sier jeg, deilig. Og så, det er bare deg, vi akslerne om her, og så feirer deg, og jeg bor etter ratten. Det är öll människa och tydning. Och tar vi liv av sälen här. Och vi liv av de nästa 25 åren samman. Så är min bön att här framme. Inte här efter. Här framme. Är rullstolarna. Och de som vet alltid att bara torsarna byrå ska hänta av dem inska hemmen. Och så byrå inte ger det så kommer ungen här. Men jag vet själva. Tåra är för ut att häga folk som annars inte kommer ut som de morgon är här stannar. Ni är här. Så ödel gudsböden kunde komma samman. Och inte bara vi som är då, eller halvt och kan vara privilegierade. Vi skulle geva ödlom mövelägen att uppleva detta. Säl är det fatig i andra. Til jeg rydde himmelrydges, terra. Hatta kalli fyrir sælo løyve. Sælo løyve. Og det herren hjelpvåkken, den neste årene, at livet såleis. Skulle vi be sammen. Herre Jesus, vi tar av den fina bygningen, vi har en ekk flott tiltøk. Men jeg må si at det er mengen sakne essensen av det som speklast og i omkring vårt liv. Sakne noe slå av mennesken som vi ikke sitter her. Jeg ber her, Jesus, om at vi de neste 25 årene tilvida, malratta, hukse om hver jeg det, og hvordan jeg det her som jeg det. Hukse om til dem om meg, hvordan jeg personlig kan være vi til, at jeg var teimme møvelegene av høyre, at lyga mye hvordan ditt liv er, lyga mye hvordan du har skapt og eller skapt. Så er du velkommen her.
og du hørst elsker Jesus. Og han lytter til høgt og innskje finnes ut her og gjør noen tøyt liv. Jeg ber og Jesus er navn at du hører mine bøn og vise folk livet selv og livet. Amen. Herren sikten deg om og åkken. Amen.

0: Vi da sendte denne tale ved Jekvann Zakariasen. Her evne var Guds rydje og i hemsens rydje. Hette var en opptøkka fra augustmåned 2026 og i Løvden i Høyvøk. Og det var Iktus med steif i opptøkkene. Sånne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Gordon Tobiasen ur Norra. Heter Anna Pastor. Her evner tydelig tegn i denne tid. Heter en opptøke fra augustmåned 2025 i Bilgen i Ronavik. Og til Iktus med steif i opptøkene.
1: Hjertelig velkommen til dette møtet. Så stort la suttje at høtlen fytlest. Vi hadde et fantastisk møte i kjørskvalget. Og vi tar var i bøn for hese møtene og hese kvalget. Og tog i røysene trygg fire tog at god kjemur at vi tjokk om atri kvalget. Og vi tar var jo sett fram til hese vikskiftet. Og det var så understandende at vi kunne vera samlaje om fjøren og samkomnar som vi opplevde i kjørskvalget og atri suttje kvalget. Og det er for meg rørende å søtte at vi er så mange og imisk fra imisk og samkommen. Takk for det at du kom. Så et år. Og det har vi et år, eller et år som vi vil døde her i kveld, det er fra 1. Mosebok. Og det er i kapittel 12, og vers 3. Og det sier, ja, de vi vil sikne til, man er vil sikne. Og de vi blir ilt for det her, skal banna. Allar tjóver og atter gjerna skulle få sikning av tær. Eller skjum at þar, ja, þeir vald sikna þeir, mann er vald sikna, og þeir uppi í illt fyrir tær, skal þeir banna, allar atter gjerna skulle få sikning av tær. Hvað það og við les om her, þeir að við som tjó vald sikna í Israel. Að við som tjó, okkar land, okkar folk, að við halda fast við að sikna í Israel. Som vi var inne i kjørskvalde, og det som Gordon kommer inn i kvalde, det er til hans avgjengren som å hette landet, Israel. Og det at vi har en levende god å gjøre, og da vi tar som sikning, så det ikke kanskje ennast penger eller velstand. Nei, til andalige sikningen, at saler vi har frelst, at vi er folk som stender sammen ved det levende gode, som har utvalgt jødene, som har utvalgt dette landet, at vi er de som bakker opp på dette feltet. At vi kan man si, oi, hese tog, vi dyrver røysakken opp, og tår å standa vi det som Herren kallar oss til, og til å standa sammen vi i Israel. Her vi bia for hese møte. Takk her Jesus fire, at vi så oss kunne valgt sikna. Takk her Jesus fire, at du har sett oss stevne i kveld, og vi takker til her Jesus, vi takker til her Jesus, for henne møleggen. Kom vi tunne høyde i andre. Livende gjør året for Jakob. Vel sikna Gordon og det år som han hever. Jeg ber dere noe kveld. Sang, framførslo. Takk Jesus for jeg, du Herre Jesus, er til åkken. Amen.
2: Vi er ferdig. Jeg synes jeg en fellagsang har sagt nå, og det er at hjertet og hennes sonen elsker. Og bare for Jesus. Vi tackar att roja att du sötten hälta versen om kvar jag fjärde som. Nu röjsas vi datt.

Jeg har kalt alt sammen. Orke er døylig å være her sammen med dere, brødene og søstrene i herren og kveld. Vi er så gattes. Og vi har finnet noe av hjertet av sin tjom. Og til Jesus som har skapt det og gjør oss og gjør vi oss det. Hatt å være en dag av hjertet ligger, en sanger som er oss ordentlig kærer. Som stedfester etter her, at ja, men hvor er det vi synes, og hvor er det så viktig å få en bådskap ut til vi heter bådskapen om frelsene som vi døde av Jesus. There's a road called the Holy Highway. Og Leslie omsett, så kommer, så han om etter at det en vever nevnt og høylaver. Her da øyne for bære var øyemørsk. Her skulle vi kjøtt høyre ljøene fra øyne og fylke og synkjende genka av jeg som veier. Og etter en sanger som skriver ut fra Jesaja 35, og jeg skal lese et vers ur her. Tog at i øyemørsene vattslinder spretta, og løtjer og regnum. Selvbrenter øyesandar skulle være at vattenresen og tystande land at kjeld og veie. Her skal være lagt ur vever, han skal være kattla ur vever en halvtje. Her skal ikke ljøn være, ikke rådstjør fære om, de suttjast ikke her. Og hånden skulle henne enda løst å genge. Henne utløst og herrens venta høymater. Vi fakna i koma deg til Sion, krund vi evig glede. Fakna vår og glede tar imot fylltja, og borstår flyttja sorg og sot.

største begivenhet som Jesus har lovet og sagt, han skal komme igjen. Og for å forstå dette, så det viktig at vi må se den profetiske siden i Guds ord, som jeg skal berøre litt nå i kveld. Vi viktig å være klar over at Bibelen full av mange tegn, og for 20-30 år siden så var det et og annet tegn som blinket, et og annet lysglimt som blinket og fortalte. I dag blinker alle de profetiske lyskasterne, og de forteller at vi inne i høyprofetiske og høydramatiske tider. Og da spørsmålet, lever vi nå i de siste dager hvor Jesus kommer snart igjen? Da vil jeg si til deg, det store tegnet som du bør gi akt på, det heter Israel. Dette landet som Gud sendte sin sønn til. Dette landet som har betydd så mye for hele verden. Dette landet som betyr så uendelig mye for hele verden. Dette landet det Gud har utvalgt seg. Og derfor vil jeg si til deg, og jeg liker å sette ting veldig på spissen, og hør hva jeg sier nå. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For staten Israel var ikke gjenopprettet. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For Jesaja 35 sier, ørken som du har her nere, ørkenen var ikke begynt å blomstre, det den i dag. Og nå skal jeg vekke deg skikkelig. Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 10 år siden. Og hvordan kan jeg si det? Utifra hva Jesus sa. Hva var det Jesus sa? Han sa om dette folket, det skal hates av alle for mitt navns skyld. En sånn en verdensomspennende antisemitisme, en sånn en verdensomspennende Israel-hat som det vi vittne til i dag, har verden aldri, never ever, vært vittne til. Og det et mektig tegn det vi ser i dag, hva Jesus sa, dette må skje. Og derfor vil jeg si til deg, jeg tror at vi inne i de siste dager av de siste dager. Der ingenting i dag i de profetiske ord som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme nå. Tenk på det du ser. Staten i Israel oppfylles av profetier? Nei, svarer den katolske kirke. Nei, svarer den norske kirke. Nei, svarer mange kristne i dag. Israel har ingenting med det. Men hva det turistministeren i Israel sier? Ja, sier han, Bibelens profetier, det oppfylles. Og Israel det store tegnet som vi bør jakt på. Tenk på det. Verdens jødiske befolkning var i 1936 16,6 millioner. I dag Israels befolkning på verdensnivå litt over 16 millioner. Og når vi da tenker på Gaza, som i fokus, i 37 så var det 350,000, og i dag det tallet 2,1 millioner. Så du skjønner, dette landet har Gud utvalgt, og dette landet har Gud en veldig plan med. Og nå skal jeg ta deg med, skal vi stoppe og lese et par interessante steder. Og i Esekiel kapittel 36, det vi leser der, kaller vi for Israels gjenreisningskapittel. Og det begynner slik, profeter om Israels fjell og si, hør Herrens ord, dere Israels fjell. Og hva Israels fjell? Det det du ser her, nå vet jeg ikke om det skinner igjennom, det det som heter Judea og Samaria. Du har Jerusalem, Judea og Samaria. Det det som Israels

Jordas fjell. Så sier Herren Herren, fordi fienden ropte ha-ha, dere sa, de evige hauger blitt vår eiendom. Se hvordan Judea og Samaria delt inn i dag i A, B og C-områdene. Og se hvordan muslimene har overtatt, og de har A og B-områdene, og Israel, jødene selv, bor i C-områdene. Og så sier de evige hauger blitt vår eiendom. Og så sier han i vers 3, fordi, ja, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke det fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og fra det der kommer på tunger og i lepper, i ondt rykte blant folk. Det jo rett inn i hva vi opplever i dag. Derfor sier Herren, dere Israels fjell, hør ordet fra Herren. Og så gir han de et mektig og gir de rike løfter. Jeg skal ikke lese mer der for tidens skyld. Jeg kunne ha tatt det med og gått igjennom, for det mange bibeltimer i det kapitlet. Men Israel jeg ikke bekymret for. Det det eneste landet i hele Midtøsten som garantert å overleve. For Jesus selv har sagt, han skal komme tilbake og sette føttene på oljeberget, så landet Israel vil ikke gå under. Og for å understreke hvor sikkert det med Israel, slå opp i Jeremia i det 31. kapittel. Der sier han, Gud sier han, fra vers 35 og 36 og 37, Gud som satte solen til å lyse om dagen, månen og stjernene som lyser om natten. Og så sier han, hvis disse lover med sola og månen og stjernene, hvis de skulle slukke, at det ble mørkt, de ikke lenger fungerte, da skal Israel også opphøre å være mitt folk. Så vær i dag, tenk av Gud, vent signe færøyene med så fint vær både i går og i dag. Vi syns det trengte litt god varme, vet du, så vi tok det med. Og i dag, i går, når vi har vært ute og gått, så har jeg sagt, prise Gud, når jeg har sett sola skint her over færøyene, du står bak dine løfter. Og når månen og stjernen har tittet fram i går kveld, så har jeg sagt, prise Gud Herre, du står bak dine løfter til dette folket, og du skal føre retten igjennom til seier. Første gang jeg kom til Israel, det 42 år siden, da var jeg 30 år, så da trenger ikke du sitte og gjette, jeg altså 72 år gammel. Så jeg begynner å bli en gammel mann. Så skal du være klar over det som har skjedd på disse 42 årene. For jeg har vært der nede 70 ganger med grupper, og jeg har vært med også svært mange ganger. Og i alle de årene som vi har vært nede i Israel, og se hvilken utvikling, når vi ser på fikentreet, som et bilde på Israels nasjonale liv, ser hvordan det har spirt, og ser hvordan dette folket har vært med, og så det helt utrolig å være vitne til. Og så skal jeg si deg noe veldig interessant. Du vet, vi skriver i dag år 2025. Mens Israel skriver sin tidsregning 5786. Det det som Israel opererer med. Men i dag så Israel, rabbinerne, kommet til en annen tidsregning. Det mange forskjellige måter å regne ut på. Den gregorianske kalender, den julianske tid, måneder, soler, maierfolkets soler, skudder og så videre. Men rabbinerne i Israel kommet til at de har mistet 202 år som ikke de har regnet med. Det 70 år når Israel var i fangenskap i Babel, og så det altså 132 år med alle de ugudelige kongene etter kong Salomo. Altså til sammen 202 år. Og når du legger det til, så kommer du fram til 5988. Altså da det bare 12 år igjen til år 6000, altså millennium.
Og da det gått 120 jubelår. Et jubelår 50 år siden skapelsen. Altså 120 jubelår gått ifra Gud skapte himmel og jord. Og da står vi foran 12 år før det syvende årtusen begynner. Jeg tror vi inne på meget interessant, og hvis det stemmer at det bare 12 år igjen, det år 6000, da vi inne på mye profetisk som jeg skal la ligge for ikke å være for spesifikt. I stedet for å beundre og takke dette folket, har de blitt møtt med fordømmelse, motstand, og mye kunne vi trekke fram. Men, jeg nevnte i går, og jeg vil komme også inn på i dag, tenk på den 7. oktober for snart 2 år siden i 2023. Det vil stå som en sorgens og en smertens dag for dette folket, hvor disse 1200 ble massakert uskyldige mennesker fordi de var jøder. Massakert på en av de mest grusomme måtene. Her var det mødre, her var det små barn, her var det unge, og her var det eldre. Kan vi fatte hvilken lidelse? Og så snakker de om Israel driver med folkemord. Nei, Israel var gjenstand for et folkemord. Og derfor det viktig at du klar over det som skjedde den 7. oktober. Denne dagen hadde Iran, Irak, Jemen, Hamas på Gaza, Hezbollah i Libanon og Syria. 6 forskjellige hold hadde bestemt at de skulle slå til denne dagen, men så slo Hamas til litt for tidlig denne morgen, og de andre klarte ikke å samkjøre. Og hadde alle disse slått til på en gang, skal jeg si det hadde blitt et blodbad nede for Israels del. Og så ser vi da at verden skjønner ikke hva Israel har stått i opp igjennom tidene, men jeg vil understreke for oss i kveld, det Israel har stått i 77 år, ifra staten ble gjenopprettet den 14. mai 1948, det har vært en kamp mot den islamske verden. Derfor vil jeg si til deg, Israels kamp i dag blir Vesten, Færøyene, Norge, Europas kamp i morgen. Det bør du legge på hjertet. Så vi lever i veldig interessante tider, og veldig spennende og høydramatiske tider. Mye kunne vi ha løftet fram, og da vil jeg, du skal være klar over når du ser på dette, legg merke til hvordan de siste årene så 613.000 tatt liv av i Syria. 380.000, det kommer opp i 400.000 nå, tatt liv av i Jemen. 240.000 tatt liv av i Afghanistan. 500.000 tatt liv av i Sudan. 300.000 tatt liv av i Irak. Og 62.000 tatt liv av i Nigeria siste tiden. Og verden bryr seg ikke. Vet du hvorfor det? Det ingen jøder som involvert. Ser du dårskapen? Ser du hva Israel står i? Så ingen protester, ingen kritikk, fordi at jødene ikke involvert. Og så ser du da, lagrene på Gaza, de sprengfulle. Men det Israel som får skylda. Og nå skal du høre noe tragisk, hva FN bestemte her for noen måneder siden. FN har en line, en linje, når de skal komme inn på om det sult og underernæring, så har de en limit på 30. Men når det gjelder Gaza, har de senket den limiten til 15. Og dermed så det klart, da kan de virkelig kritisere Israel, at det må være mye kaotisk på Gaza. Men det mat nok, som jeg viste i går. Der bilene kommer inn, men Hamas stikker av gårde med dem. Hvem var det som startet Gaza-krigen? Det var Hamas. På hvilken side terroristene på Hamas? Hvem det som holder disse gislene? Det Hamas. Hvem det som stiller maten? Det Hamas.
Hvem er det som, som, gjør, som ikke vil være med på våpenhvile? Det er Hamas. Hvem er det som media anklager på denne bakgrunnen? Det er Israel. Kan du tenke deg? Og hvis du da ser på neste karte, tenk på de 1400 årene som er gått siden islam kom på banen, så har islam tatt liv av 170 millioner av sine egne. Skjønner du hvilken åndskamp som raser? Og jeg må jo si, når du ser på det kartet der, her ser du den broa som var full av protest i London mot Israel. Men når druserne, 5000 druser ble tatt liv av, av denne herren til, inn i Syria, da var ingen som protesterte. Og en politiker som sitter i Oslo, han sier, NATO burde bombe Israel, sier han. Kan du tenke deg? Derfor ser vi hvordan denne kampen den bare tilspisser seg. I 1967 var det en mektig krig. Den varte i 6 dager, og det var en utrolig krig som overrumplet hele den arabiske verden, spesielt med Syria og Egypt. Og så hadde vi denne berømmelige 12-dagerskrigen som Israel hadde mot Iran. Ingen kan forstå hvilken genistrek begge de to krigene var. Men Herren, han har overblikket. Jeg skal ta fram en annen profet i forbindelse. Det andre tegnet som jeg skal løfte fram litt, handler om det antikristelige makt og system. Og da når vi går til Daniels bok, så finner vi, jeg blir begeistret når jeg leser Daniels bok. For en flott mann, ung mann, innvidd til Gud ifra ungdommen av. En helstøpt, salvet. Og hvordan denne ungdommen stod rakrygget, gikk ikke på kompromiss, var tro mot ordet. Han hadde et utpreget bønneliv, som jeg må si etter etterfølgelse, denne unge, flotte mannen. Når englen Gabriel skal beskrive Daniel, så sier han i Daniel 9, vers 23, Daniel, høyt elsket av Gud, sier han. Og Esekiel beskriver Daniel i Esekiel 14, vers 14 og 20, så sier han, Daniel, et eksempel på et rettferdig menneske. Daniel fikk mange syner, han fikk mange åpenbaringer, og derfor sier vi, Daniels bok, det verdens historie som skreven på forhånd. Og det interessante med Daniel, når du leser Daniel, det andre kapittel, der får Daniel se dette mektige gudebildet. Og han får se hodet er gull, brystet er sølv, rundt livet så er det kobber, benene er av jern, men føttene er en blanding av jern og leire. Og det som Daniel får se, er disse 4 mektige verdensriker. Og når du ser disse 4 mektige verdensriker, så vær klar over at disse mektige verdensriker, det babylonske, det medopersiske, det greske og det mektige romerske riket, alle disse 4 verdensrikene, de falt og gikk til grunne fordi de løftet feil på Israel. Er du klar over det? Grunnen til at de gikk til grunne, de løftet feil på Israel. Og Daniel, han får se, når du går til det 7. kapittel, så får han se 4 spesielle dyr. Han får se det første, som hadde løvevinger. Det var likt en løve med ørnevinger, det det babylonske. Det andre, det var likt en bjørn, det reiste seg på den ene siden, det var det persiske. Altså en del av det som det iranske riket i dag. Det tredje var lik en leopard, fuglevinger på ryggen, og det var det greske. Og så fikk han se et 4. dyr som var fryktelig, forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og da han får se dette, så er det viktig å være klar over, verdensrikene blir fremstilt som dyr. Og da er det rovdyrmentaliteten på verdensmaktene som kommer fram. Og da er det viktig
at du forstår det fjerde rike Daniel fikk se, det var annerledes enn alle de andre dyrene som hadde vært før. Og det at det var annerledes, det betyr at det står for destruktive, nedbrytende krefter som vil prege de siste dager og endens tid. Og dette dyret blir beskrevet, det var fryktelig, det var forferdig, og det var overmåte sterkt. Og det hadde store tenner, det åt og knuste, og det tråkket ned. Og dette riket hadde stor, stor innflytelse. Hør, dette riket var, men dette riket skal komme igjen. Og vi ser dette riket fungere i dag, i denne verden. Og da vil jeg understreke for deg, og nå skal jeg vise deg noe. Jeg tror jeg var, viste noen av disse bildene, men jeg skal sette det i perspektiv. Du vet, i fjor hadde vi OL i Frankrike. Tenk at OL begynte med å harselere med nadværen. Da våknet den katolske kirke i Frankrike, og hva skjedde? OL måtte legge seg flat. De mente det var skikkelig harselas, det som de drev med. Men en ting var åpningsseremonien, for det var mye harselas. Men nå må du følge med. Hva var det som skjedde på avslutningen? På avslutningsseremonien var så tydelig fokus på det fjerde riket med det destruktive som kom til syne. Hvor mange så OL-avslutningen i fjor? Ja. Og det jeg nå skal vise for deg, det veldig få som har reagert på. For hva var det de fikk se? De fikk se djevelen, altså Lucifer. Han kom dalende ned som en stjerne. Og det ble sagt at nå han kommet, og hvordan øynene skulle være rettet mot ham. Og så gjør han noe. Han tar et flagg og planter i jorda som en proklamasjon. Og hvilke farger det på det flagget? Det det israelske. Ser du det? Dette flagget planta ned som en proklamasjon. Og hva skjer videre? Tenk at avslutningsseremonien viser dette. Se hva som skjer videre. Det som skjer det at det kommer fram tre personer. Den ene, den falske profet. Den andre, antikrist. Og så ser vi djevelen selv, Lucifer, der i midten. Om ikke det nok, så kommer det fram et nytt bilde av en hodeløs engel som representerer forfølgelsen av de kristne under trengselsperioden. Kan du tenke deg, OL-avslutningen viser et sånn et bibelsk perspektiv av det jeg nå preker for deg i kveld. Og de fleste som så det har ikke reagert noen verdens ting. Om ikke det nok, så ble det senket ned en ring. Og denne ringen som ble senket ned representerte makt og djevelens Lucifers kongedømme som nå ble etablert. Og så heiste de denne ringen opp for å vise nå Satans rike komplett over denne vår jord. Om ikke det nok, så viser de altså de fem verdensdelene vi har over verden. Og så finner du verdensmappen hvor Israel lokalisert, og det blinker et lys som gjelder Israel. Og så avsluttes det med at Lucifer blir løftet opp og tilbedt
Og dette kan du lese om i Åpenbaringsboken 13, Åpenbaringsboken 17. Og da vil jeg si til deg i kveld, du må være steinstokkblind. Du må være døv hvis ikke du skjønner hvilke åndsmakter som i bevegelse. Amen, skulle du ha sagt nå. Du på vekkelsesmøte. Hør, Europa i dag klar for antikrist. Europa kastar Gud ut. Europa inviterer Babylon inn. Europa eksponerer satanisk tilbedelse. Europa eksponerer liberal livsstil og etisk forfall. Europa promoterer globalisme. Europa i dag meget anti-Israel. Jeg skal si vi inne i høyprofetiske tider. Hvis ikke du blir sjokkert av det du nå hører og ser, da du iskall og trenger virkelig å søke Herren og be om nåde i kveld. Det tid å kjenne at Gud vil ruske tak i deg. En av de store vekkelseforkynnerne i Amerika, som det ingen som har noe vondt å si om denne mannen som gikk hjem til Herren for 5 år siden, det var Billy Graham. Han ble tett på 100 år. Billy Graham ble spurt når han var 95 år gammel. Så spør du Billy Graham, tror du Jesus kommer snart igjen? Vet du hva Billy Graham sa? Det må han sa. Han nevnte ikke Israel. Han nevnte ikke antikrist. Han nevnte ikke krig eller jordskjelv. Han nevnte ikke hunger. Han nevnte ikke store katastrofer. Men han sier, når jeg ser det etiske og moralske forfall i Amerika, i Europa, utover verden, da skjønner jeg hva den profetiske klokke forteller. Vi inne i en tid hvor vi virkelig forstår vi inne i Noas dager, og vi inne i Lots dager, og Bibelen sier, kom Lots hustru i hu, og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. Og det dette vi står midt oppi, og jeg må si når det gjelder pride, så bærer pride-bevegelsen, de bærer navnet med rette, for pride, det engelsk, og det betyr stolt og hovmod. Vilken stolthet og hovmod de legger for dagen. Men det skal du være klar over, at når du leser Daniels bok, hva sier Daniel? For antikrist vil være en av de som virkelig heier på pride og det lovløse. Hva står det i Daniel 11? Guden som hans fedre dyrket, brydde ikke antikrist seg om. Og så står det, heller ikke kvinnens lyst ga antikrist nok på. Hvem det antikrist legger sin elsk på? Jo, det andre mannfolk. Så du skjønner, Bibelen plasserer inn en tid hvor vi ser det fjerde rike som legger det ene etter det andre under seg. Og da det viktig å være klar over hva Efeserbrevet 6 sier. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Her skal du se bildet av en flott kar. Fantastisk fin mann. Flott kristen. Professor. Han sier, Guds folk en provokasjon mot den moderne ideologiske staten. Og så nevner han, og da vil jeg si til deg, vet du hva jeg gleder meg over? Når jeg ser i dag i Norge, der en ungdomsvekkelse på gang mange steder i Norge. Ungdom som reiser seg. De vil ha det real, de vil ha det virkelige. De ikke så opptatt av lys og effekter og røyk og så videre. De vil ha forkynnelse, de vil være med og synge. De søker Gud. Og denne professoren her, han setter ting på plass av Guds folk, Guds menighet, lyset og saltet som virker mot forrottnelsen. Og da skal jeg gå inn for landing. Jeg hadde mye mer på hjertet, men jeg skal gå inn for landing. Da vil jeg si til deg, se hva du ser der.
Daniel fikk se dette mektige bildet. Det var jo fantastisk. Men hva fikk Daniel se? Han fikk se da ble løsnet en liten sten. Og den lille steinen som ble løsnet, den traff det mektige bildet. Og det knustes, for føttene ble knust. Hjernet knustes, og hele det mektige gudebildet, det ramler sammen. Hvem denne steinen? Det Jesus. Han snublesteinen for Israel. Han hjørnesteinen for menigheten. Han den knusende sten for det antikristelige system i tiden. Så du skjønner, vi hører til det seirende rike. Jesus får det siste ordet, og han skal føre retten fram til seier. Halleluja, skulle du ha sagt nå. Det bare så forsiktig. Men det skulle du virkelig ropt, halleluja, for han får det siste ordet. Han har overblikket, og han skal føre retten igjennom til seier, så vi skal la Gog-krigen ligge, og vi går tilbake til dette bildet som jeg veldig glad i. Det det midterste kors som blir avgjørende i Midtøsten. Det det midterste kors som blir avgjørende på Færøyene. Det det midterste korset som blir avgjørende for hele verden. Og når du vender deg til det som skjedde på det midterste kors, der får du nåde, der får du tilgivelse, der får du hjelp, og der får du hans miskunnhet kommer imot deg. Så dag og time vet vi ikke. Vi har ingen garanti. Han kan komme i kveld. Og derfor vil jeg si til deg, du reiseklar? Er du klar til å løftes med den dagen Jesus kommer igjen? Herre, vi roper til deg. Si nåde til oss. Forbarm deg over oss, Herre. Vi kjenner nød når det gjelder verdenssituasjonen, men du har overblikket. Vi ser når synden blir fullmoden, så føder den død. Og vi kjenner nød, Herre, også for Færøyene. For du har et ønske, og du har et mål for Færøyene, at alle mennesker skal bli frelst. Hjelp oss, Herre, at ditt ønske og dine mål for disse øyene må bli våre mål. At du vil gå på hjertebesøk, Herre, tale til mennesker. Derfor ber jeg i kveld for de som kommet inn og har lyttet til ordet, at de må gi nåde og respons, Herre, de som enda ikke har søkt deg. Og jeg ber, Herre, for de som har kommet inn i likegyldighet og sløvhet, at denne kvelden i kveld blir et vendepunkt hvor de søker deg og roper om nåde. Si nåde til oss, Herre. Si nåde til oss. Vi kjenner inderlig nød, Herre. For bønnebarna som enda ikke kommet. Vi kjenner nød for de frafallene. Vi kjenner nød for hjemmesitterne. Det bare du som kan røre. Og vi vet dagen kommer, og du skal ryste nasjon etter nasjon. Og derfor ber vi, la de få oppleve at de blir rystet av din nåde og vender seg til deg. Amen. Vil musikkvenner komme fram? Og sangerne. Nå som vi skal gå inn i avslutningsminuttene, så det viktig at du klar over. Jeg har som pastor gjennom mange år viet mange ektepar. Og det like flott hver gang å være med når vi har brudevielse. Men når vi står der, og jeg spør først mannen, vil du ha hun som ved din side står? Så svarer han ja. Vil du elske og ære henne i gode og onde dager? Og han svarer ja. Men så spør jeg bruden. Og når hun også svarer ja, så kan jeg erklære de for rett ekte folk å være. Hør. Gud svarte ja i det Jesus gjorde på Golgata kors. Han venter på ditt ja. Og når du svarer ja, så blir det kontakt med himmelen.
En ny ånd flytter inn, et nytt liv fødes her inne. Tenk hva du velkommen til. Må Gud velsigne deg. Nå skal vi først synge tre kor. Og vi skal synge det på norsk, for det så enkelt. Det ene halleluja. Det andre Jesus lever. Og det tredje Jesus kommer. Og nå reiser vi oss opp. Og du som søker Jesus i kveld, kan stille deg frem her. Du kan gå inn i bønnerommet der. Det veiledere som vil være med og betjene deg. Men du har en gyllen anledning. Ikke la denne anledningen gå deg forbi. Kom nå og søk Jesus i denne kveldstunden. Halleluja, først Gedur. Halleluja.

0: Vi kjenner den hellige ånd, den er her. Den hellige ånds atmosfære over hele dette flotte møtelokalet i denne kveldstund. Og du står med oss, og nå skal jeg gjøre noe som jeg sjelden gjør, men jeg skal gjøre det i kveld, for jeg er minnet om det. Du står her, og du er plaget til kroppen din. Hør, der er legedom ved Jesus sår og vunder. Nå skal jeg be en bønn, og du legger hånda på det syke stedet ditt. Du står her med angina. Du står her med ryggsmerter. Du står her med urolige ben. Du står her med fibro. Og jeg kunne ha nevnt mange ting som nå kommer opp som Herren ber meg. Jeg skal bare stoppe der. Herren vet også om din øresus og så videre. Hør, nå legger du hånda på det syke stedet. Og så er Jesus der hos deg. Og så ber vi. Og nå ber jeg, og så er du med og sukker med. Herre, du ser imellom oss. Er det mange syke, plagede og lidende? Du hadde et hjerte for de syke. Du hadde et hjerte for de som hadde lidelser og plager. Ja, det var bare du som helbredet all sykdom, står det. Det var ingenting som var umulig for deg. Men nå bare ber vi for de som er plaget og har sykdommer og plager de sliter med. Legg dine naglemerkede hender på de herre. La de få kjenne deg utgå en kraft ifra deg til legedom og forløsning. La de få merke, Herre, at det du alene som gjør undere. Det ingen andre, men det du som gjør det. Og du hos noen nå som har hjerteflimmer. Du hos noen nå som sliter med angina. Du hos de som plaget nå og kjenner ryggen verker, men du vil røre ved lidelser og plager i denne stund. Ved dine sår eller legedom. Kom du nær, Herre, og herliggjør ditt navn, og vi skal gi deg æren, for det du som tilkommer den. Amen. Amen. Skal du holde fast ved, Herre, ved dine sår? Nå synger våre venner, og så står vi litt til i bønn, og så går du ut, og så blir du med inn i bønnerommet. Gud velsigne deg. Jesus er her, og han kaller på oss i denne kveldstund.
1: Ja, til søgnet så synes jeg vi kom som du erst nå til Jesus, og til stedet er frukt i å komme. Kom frem. Kom frem.

Vi har sendt denne tale vi Gordon Tobiasen ur Norra. Etter var annar pastor. Er evne vær tydelig tegn i denne tid. Etter var en opptøkka fra augustmånad 2025 i Bilgen i Ronavik. Og det var riktig med Steif i opptøkene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Hetta Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Kosi indeslir vi ikkje av fjöllun og føtur hansar og vi kjemi vi gled i bovun, som bor fri og som bryr gauan bådskap som kunnger frelsu. Isaias 2:6. Kjendi enski prædikum avrin Charles H. Spurgeon, som livet i ærinni 1834 til 1892, skrivar i einari av bøgonsøynun at en prester kom av vidkjana fatakka konu. Han atlaði að leska hennar sindur við til að hann visti að hún var fatak. Við peningin í hóndinni benkaði hann og pátjáinni, menn ungin sveraði. Hann hugsaði það að hún var ekki við hús og fór til heimattur. Sama dag hitti hann hennar í kyrkjunni og segi við hennar, ég var við dýr tíjar og benkaði flæru fyrir, menn tíu múndu ekki verið heima. Hver var klokkan þegar þið voru her? Það var um middagslöyt. Avald signaver, jo vust hørte jeg tiden, og så hørm om at jeg ikke sværer. Men jeg husker at det var medveren som ganger og krever husaløyene. Henda fra så var minner okkon av skriftsteg som vi løs i byrjan. Det er verre enn så øtl i halta, der føtter vera så indesligar, her medveret av kvinna ber fram og en båskap eller en vittnesbord om at det er frelsa av fåa, fyrir kvönd hann og í vil. Kristne bó sögan byr fram nekva sjelkandi hendingar, tryggvandi og í best hödd og öttans endamál, búa fyrirgefing syndana við tryggva Kristus, voru hóa og vannvird som annan ella tríaflokks mennesju. Men fyrir þann einstaka, og í kom sólægis fyrir að lufslaginu, at hann ella hón hitti ein av hesum vittnun herrans, som i truskapi og kærleika ber fram hinn gaua bådskapen om frelse og fyrirgeving syndana vi tryggva Jesus Kristus, og som fagna i hesum bådskapi og upplevde brøytingina og i hender vi endurføyingina, og en slukur takkar gode alt løyve fyrir hetta. Fyrir en slukan eru hesir føtur indislegir, og slukur bóberi av hesum gaua bådskapi valsignaver alt løyve. Men það som ikkje minni at hinn gói gót í himli, som fylgir við lái bóbera svina, gefur vittnandi vínum svin hér að fald hetta skossmál, indislýir fötur. Tú som hægir hési år, hvert tutt ummæli av honum, henne eller tæmun, og ég hafa bórið þær hendan góa bóskap om fruja frelsu við tryggf a Kristus.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Det neste av skrånene Bibli Lester, og til Anja Hansen som leser.
1: Biblian. Og i Nødje Testamentet og i Biblene det fyra ymisk evangelie om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene å skrive av fyra ymisk om personen til fyra ymiske bølger. Matteus evangelium skrive særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjattla pratikene og Jesus om rydje himmelrydjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsynet, og misjonsbøyene. Matteus kapittel 20, fra vers 8-23. Jesus sender ut henne 12 apostlene. Han kattler nå henne 12 lærsvannene sine til sønn, og gav dem valgt i hver årene Anton at rekke tar ut, og at grua kvølge sjuke og kvønn vøyklegge. Hetta hon nøvn hina 12 apostla. Fyrstur Simon, som kallast Petur, og Andreas, bror hansara. Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bror hansara. Filip og Bartolomeus. Thomas og Matteus, tollare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som eisni hei navnet Thaddeus. Simon, Kananere, og Judas Iskariot, han og Svoikan. Hesar 12 sende Jesus ut og beitøymon. Tætje ikkje løgina ut til høytningarna, og færi ikkje inn i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinnar bort mist og seier av huset og skjels. Og som tid færas fram skulle dit prædika og sia. Rydje himmelrydjes kommet ner. Grøye sjuk, vetje opp deg. Rønses bedølsk, rettje ut etlar antar. Tid det var finnje til fyrir ånche, og tid skulle leta til han fyrir ånche. Fai tikkun ikkje gudl etla silver etla kåpar og beltetikkara. Ikke tasko at feras vi. Ikke tvor kyrstler. Ikke skekvar. Ikke stav. Tøy arbeidsmøveren føysen av verdur. Her som dit koma inn i boi eller bygd, spyrje etter her hver i ta verdur, og veri tja honom inntil tid færa av sted hene. Tøy tid koma inn i hus, så hølse tøy. Ta huset ta verst, så kommer fri og tikkara i vir Men ta ikke verst. Vende fri og tikkara, atur til tikkara. Om anker ikkje teker i mødetikken, og ikkje lortar etter årene tikkere, så færre ut ur tøy huset eller tøy boje, og riste dosti av fødden tikkere. Sannelig sier tikkun, Sodoma og Gomorra landet skal gengas friere domstegen enn tøy boje. Jeg sender tikkun ut som seg, mitt og middelen ulver. Vær tøy klautjer som ormer, og øynfalder som duer. Men vær tikkun fyre menneskene, tøy tegfæra djeva tikkun opp til domstegler, og huvudlandja tikkun i synagogon synum. Tid skulle vera løtter fyrir landshøvdingar og kongar fyrir mina skuld, tøymon og høytningon til vittnesbor. Ta i tegnu djeva tikkun opp, sture ta ikkje fyrir kvosso eller kvettid skuld tela. Tøy ta skal vera tikkun djive, og i somo stund som tid skuld tela. Ta jo ikkje tid ui tela, nøy ta ante fyrstikkara som telar ui tikkun. Brøver skal djeva brøver opp til deia, og fægir badns ut. Og bøtn skulle røysa seg møte for eldron og volda deg at høre. Tid skulle være hættægir av ødlån fyrir navn som en skuld. Men tann og heldur ut inntil endan skal være frelstur. Ta i tegn og lytja ektir tikkun og i øynomboie, så flytje til en annan. Ta i sannelig at sige tikkun. Tid skulle ikkje være lytner vi boie russrels, og en menneskesåneren kjemur. Matteus kapittel 20, fyrre helt. Matteus kapittel 20, fra vers 24 til 24, Jesus sender ut henne 12 apostlene, og til framholdt. Læresvøyneren ikke iver morsdagssynen, og heldur tænaren iver herresynen. Det læresvøyneren nå mye, at han verer som morsdagssynen, og det tænaren nå mye,

var selter for en småpenning, og hverken tårer fedler til gjerer, utan fjerde tikkere av vil. Og tikkene er å enta alle hårene og høtten og talt. Vær du ikke radder. Tid er å møyre verter enn mennesker spørver. Hvert han som du kjennes vi med for mennesken, han skal også ikke kjennes vi for fjerdemøynen som i himmelen. Men han og jeg nok der med for mennesken, skal også jeg nok der for fjerdemøynen som i himmelen. Hoks ikke at jeg kommet vi frie til gjerer. Ikke kommet vi frie, men vi svører. Så kommet at bolda åsemmer mellom mann og fjerdansere, mellom døtter og mor henne, mellom sånarkone og vermor henne. Husfolkmannsen skal være fortsatt der hansere. Tannu elskar fjeir etla møur, møyr enn mi, mi ikkje verdur. Tannu elskar son etla døttur, møyr enn mi, mi ikkje verdur. Tannu tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mi ikkje verdur. Tannu bjergar løyvesunum skal missa til, og tannu misser løyvesut for munna skuld skal bjerga til. Tann som tekur møyde tikkun, tekur møyde mer. Tann som tekur møyde mer, tekur møyde honom som sender mi. Tann som tekur imot profeten, tog han profeter, skal få som lön som profeter. Tann som tekur imot en rättvisen, tog han en rättviser, skal få som lön som en rättviser. Tann är djävul en av hessen smavo, bäst bikar av kallt om vatten att räcka. Tog han lärsvöjner, sannoligen säger tekon. Han skal alls inte missa lönsynna. Matteus kapitel 12, 17 helt. Matteus kapitel 11. Jesus vittnar om sig och Johannes döparen. Refsar fältet för vantrygg. Prusar frälsar röje fjärdsjöns. Och bojer henne lojande till sin. Ta så Jesus var livor att geva henne tolv lärsvån och sin hese bo. Får han henne ut att lära och pratika i bojen torre. Ta nu Johannes i fänkahusen frattig om verskrist. Sände han bo vid lärsvån och sin och lät sig av igen. Erst hjut han og kjemur, etla skul vid vant en annan. Jesus vera i tøymon. Færi og sige Johannes i fratøy som ditt høyra og sutja. Blind sutja og lemen genka, spedalsk vera rønsa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatakon. Og sælur han og ikkje tekur sær ilt av mer. Tøyna tårføri av sted tåg Jesus at tala til fölkje om Johannes. Kvært får tid ut i øymørsene at sutja. Rør og svartjer for vinteren. Etla kvært får tid ut at sutja. Mann og funnet klæven. Tør som genga funnet klatter. Og i kongahøtlen. Etla kvært får tid ut at sutja. Profet. Ja, sier jeg dikken. Og mer enn profet. Tøy han er tann og skriver jeg om. Jeg sender båbyrra min undan til. Han skal gjøre til vetoen til røyer. Sannelig sier tykken. Større enn Johannes døybære, ånden stigen fram, mellom tørre og føtter av kvinner. Men hinn minste og rydde himmelrydges, større enn han. Men fra døven Johannes døybære, inntil nå, vil rydde himmelrydges tidsje vi valgte. Vi at nå det valgt, skriver menta til søgn. Til alle profeterne og loven har profeteret, lykket til Johannes. Og vilja til takke vi tog, han Elias og koma skal. Tan i øyre hever at høyre vi, han høyre. Men kvært skal det lykne hese at vi? Hun lykkes bøttene når jeg sitter av torknen og råper til underbøtten. Vi blåste av fløyte for tikkun, og tid danser vi ikke. Vi som går sorgar sjanger, og tid gråter vi ikke. Til Johannes kom, han kvørste og at etla drakk, og teg sier, han hører et eller annet andre. Menneskjæssoneren kom, han etter og drekker, og de sier, «Hygg, återe og vunnsvølger, vinn med vårt hotlere og syndere. Tå, vunnsdommeren rettvistgjørter av bøttenes øyne. Ta for han at refsa bøyene, her flest og krefter gjør hans av vår gjørter. Tøyter har du ikke vent vi. Vøyt her korasin, vøyt her bøttsaida. Tøy våre krefter gjør når som gjørter i tikkun, gjørter i tøyros og siton, har du da lengt søyene vent vi i setje og øsko. Tå i sige tikkun, Tyrus og Sidon skal gengas friere domstein enn tikkun. Og to Kapernaum, og i oppers lytter til himmels. Og i deg er ikke skal du støytas nyer. Tøy våre krafter gjerner som

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: 8. Kapitel. Men Jesus for til oljefjallet. Tullja om morgonen kom han atter i tempelet, og alt falskje kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og henne skrift lærte og farserne til hans herre vid kvinna som tidsen var i håret. Ta lærte henne framfyr i han og sette vi han. Mastare, henda kvinna hever givet hår. Hon tidsen i gjerne. Moses hever i loven i givet okkom til på, er at sluk skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttu tær fyrir að fræsta hann, så ta kundu hafa okkurt að klei hann fyrir. Men Jesus bókti sig nýjur og skrifa við fingrunum á jörna. Ta er þær nú hildi á að spyrja, rætti hann sig upp og segi vittar. Tann á tykkun som er utan synd, kasti fyrsta steinin á hann. Så hann bókti hann sig nýjur aftur og skrifa í á jörna. Ta er þær hörðu hetta, fóru þær af stegn, ein fyrir og annar eftir. Hinn eldstu fyrstur. Og Jesus var einsamallir eftir við kvinnunni og stó her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Ver ongin som dömdu til? Hon sveraði, ongin, herre. Ta segi Jesus, heldur ekki ég dömdu til, fer að stæ og synda ekki langur. Jesus tala eitt attur til þærra og segi, Jeg i ljós heimsins. Tann vi fylgjer mer skal ikkje gengu myrskre, men heva ljós lufsins. Ta søttu farsierne vi han. Tu vittnar om du sjálvan. Vittnesbúrutuinn ikkje sannar. Jesus sværa i taimun. Om så i vittni om du sjálvan vittnesbúrumun sannar. Tu jeg veit kvean jeg komin og kvær færre. Men tid vit ikkje kvean jeg komin og kvær færre. Tid døm etter holdunum. Jeg døm i ångan. Og om så i døme, domum i rattur, du ikkje ensamadler. Nei, vim færen som sende meg. Og i lovtikkara jo eisen skriva at jeg som tvær menn vittna stender som sannleikje. Her vittner nu om meg sjálvan, og færen som sende meg vittnar om meg. Ta søttu tar vi han, hver færtøyn? Jesus svera ég, tí kjenna hversi me eðla fægir mún. Kjendu tíð me, kjendu tíð fægir mún vi. Hesi orð tala ég hann við tempelkistina með hann að lærði í templunum og öngin leið hond á hann tói tómi hans herra veri ekki komin enn. Hann segi þá aftur vittar, ég færi bústur og tíð skulu leið eftir mér og tíð skulu dodja og sindtekara. Hegar sum ég færi kunnu tíð ekki koma. Ta satt og gjötanur. Mannan atle for koma sér, sujan han sigur, hegar som færre kunnu tid ikkje koma. Men han sværa i taimun, tid nian fra, i oman fra. Tid av hesun heime, ikkje av hesun heime. Tui segi vittikun, tid skulle dodja i sindun tikkara. Tui tryggva tid ikkje at tid skulle tid dodja i sindun tikkara. Ta satt og ta vi han, hver du? Jesus svera i taimun, just det som jeg sier tikkun. Jeg har nekva sia og døme om tikkun, men han i sendte meg sann åravur, og det som jeg har hørt av honom talje til heimen. Tar skilt du ikkje at det var om feiren han taler vittar. Jesus sier ta, ta et få litt menneskesånden opp skulle til skilja at det og at jeg gjør det ikke meg selv, men tal i hetta så det som færre min har lært meg. Og han som sender meg vimmer. Han har ikke lært meg ensam at land, så jeg gjør det alltid til som hon og lykker. Ta i han tal i hetta kommer mange til trygg av han. Jesus sier ta vi gjøtene som var kommet til trygg av han. Vera tid i åren munnen, tid av sannen, lærersveiner munner. Og tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tekkum frujar. Tar svera av honom, vit at Abrahams, og hefa aldri veri trealer nekarsmans. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera frujar? Jesus svera i taimun, sannelia, sannelia, sige tekkum, hvert han utgjer sind trealer sindarinnar. Og trealeren veri ikkje verandi i husen hon atlar efur, men sonren veru verandi her allar evur. Fær til sonren gjørst ekkum frujar, vera tid av sonnum frujar. Eg veit at tid at Abrahams, men til litja mer etter løyvinum, tog i tala mun finner ikkje rum tjat ekkum. Eg tala ta som eg har sett av fægir munum. Så la oss gjøre eisen tid ta som tid av hårst fra fægir tikkara. Tar svære av honom, fægir okkara Abraham. Jesus sier vittar, Våre tid bøten Abrahams, gjør du tid versk Abrahams. Men nu lytja tid mer etter løyvenom. Manne ui hever sagt ekon sannleikan, som jeg vi hørst fra gode. Slukt gjør du Abraham ikkje. Tid gjør av versk fægir stikkara. Tar sötte vi han, vi der du ikkje fötter i håret, vi hava ein fægir, god. Jesus sier vittar, vær god fægir stikkara, elskar tid med. Tui eri gingin ut fra gode, og eri komin fra honom. Tui eri heldur ikkje komin emma sjolvun. Nei, han hefur sendt mig. Kui skilja dit ikkje tala muna? Tui tid tål ikkje að høyra ormuist. Tid eri av einu fægir, djevulunum, og tid færa gera ta som fægir tekkar a lister. Han vær fra upphæve manndrapare og stendur ikkje i sannleikanum. Tui sannleikje eri ikkje ui honom. Ta han talar lign, talar han av sin egna, tog han lignare og fægir lignarinnar. Men mer tryggva til ikkje, tog jeg sier til hans sannleika. Hver tykkara kan vise av nekra sind tja mer, og sier sannleika hvor jeg tryggva til mer ta ikkje. Ta han av gode, høyrer år gods, tog høyra til ikkje, tog dit ikkje av gode. Jødan svær av honom, Sia vi ikke av røtten at du samverje og setter av ytlån anta. Jesus sverar jeg, jeg ikke setter av ytlån anta. Nei, jeg fægir mun og tid vann av meg. Men jeg søker ikke munna, tann som søker henne og dømer. Sanneliga, sanneliga, sier tikkum, heldur negar år mot skalan i allar ever ikke søkja deia. Jötane søtter vi han, nu søkja vit at du setter av ytlån anta. Abraham døye og profetan døye, og tu sigur heldur negar ormut, skal han i allar ever ikkje smakka døye. Erstu ta større enn fægir okkar av Abraham, som jo døye, og profetan døye. Kvön gjerst tu til sjolvan til? Jesus sverar jeg, jeg med sjolvan, æra min åndsje, til fægir min og jeg æra med, han som tid sigja godtikkara. Og til kjenner han ikkje, men jeg kjenner han. Og sier jeg at jeg kjenner han ikkje, så vil jeg lignere en så tid. Men jeg kjenner han, og halvtid år hans her. Abraham fægir tykkara gleddes til å sudja dæmoen, og han så han og var glæver. Ta søtte jødane vi han, du ikkje holdt trus av den, og du hør se Abraham. Jesus sier vittar, sannelig, sannelig, sier tykkon, Aren Abraham vær til, jeg. Ta tog der opp steinar jeg kastet ovan, men Jesus fjallte seg og far ut ur tempelen. Johannes, 19. kapittel. Ta jeg nu for langur, så han mann, og var født og blindur. Lær svenner hans herre spurt, og han ta, Rabbi, hvor hever synda, hesen, etla foreldur hans herre, så gjerne han skulle være født og blindur? Jesus sverar jeg, hvert ikke han eller foreldre hans er hva synda. Nei, hetta vær så for at versk gods skulle være åpenbæra av honom. Jeg må gjøre versk hans er som har sendt meg så langt som dæver Notten kjemur ta i ånden kan arbeide. Så langt som i heimenom i ljøs heimsens. Ta han hette jeg sagt, spytte han av hjørna, gjør det dag av spyttenom, og smurte dætje av eio hansara. Og han sier vi han, færa steg og vaska tær i Siluans hile. Siluam utlagt sendur. Han fortar av steg og vaska i sær og kom attur suttjande. Ta søttu grannaner og tei som avur høttu veri vona suttja han som byttare. Hett ikkje han og sæt og byttare. Sommu søttu, te han. Men onnur søttu, nei, han lukist honom. Sjálfur segja han, teir ég. Ta sættu teg við hann, hvussu voru eigutöyne leðin upp? Han sværaði, maðurin sum kallast Jesus gjörði dag og smurti til á eigum munni og segi við meg, fær til Siluvam og vaska tær. Ta ég så for að stæ og vaska ég mer, fekk ég sjónana. Ta ég sættu við hann, hver hann? Han sværaði, ta veit ég ekki. Ta fór þeir til farsýjarnar við honum sum blindur hei verið. Men það var sabbatur þann daginn Jesus gjörði dætti og let upp eigu hansara. Farsýjarnir spurtu hann nú að sama hótt hvers hann eigi finnst í sjónuna. Hann sveraði tæmun. Hann leiði dætti eigu múinu og ég vaskaði mér og nú suttji. Þá settu nekri af farsýjarnum. Hesin meður ekki frá gúti, síðan hann heldur ekki sabbatur. Eru settu, hversu kann meður sem syndari gera slúk tekinn? Tær komu ta ikkje og samt. Så søttu tær uppattur vi hinn blinda. Hvert sigur du om han vi til at han leti upp eget tøyne? Han sverai, han profetur. Nu tror jötan ikkje om han at han vir blindur og hei finnje sjónuna, fyrir han der finnk å send bo etter foreldrun hansara som sjónuna hei finnje. Tær spurte så tei, hetta sonur tykkara som blir sia fötur blindur? Hvordan ber det ta til at han ser nu? Foreldre hans svære av teimen, vil vite at dette sjåner okkara, og at han føtter blindur. Men hvordan det vi gjenge til at han ser nu, vita av ditje? Ei heldur hver jeg vil lete opp eio hans herre. Spyrje han, han nå gammal, han må sjålvor svære fyrir seg. Hetta søtte foreldre hans herre, tog det ut av jötanar, tog jötanar var langt kommer avsamt om, at ein og kvør og jatta i hans som Kristus skulle være kortur ur synagogene. Tui søtte foreldre hans herre, han nog gammal, spyrja han sjálva. Tar sendu nu for bo etter mannen hon og blindur hei vere og søtte vi han, tjev gode dårdina. Vid vita at hesen meavur syndare. Han sverai, om han syndare, veit ikkje. Eitt veit at jeg som var blindur, suttje nu. Tar søtte nu atter vi han, hva gjør han vitte? Hvordan let han opp eget tøyne? Han sverar i taimon, jeg har langt sagt til kontea, og til lort av ikke etter. Hvor vil jeg til høyre til oppater? Atla tid vi at være lærersvenner hansara. Ta skjelte av teiran og søtte, to lærersvenner hansara. Vi lærersvenner Moseser. Vi Moses har god tala, til vita vit, men hesen, hvem han vita vid ikkje. Mævren sværa i taimon, til et av løye at du ikkje vita hvem han og han har lært opp eie munne. Vi vita at god høyre ikkje syndarer, men øttast onker han og gir vilje hans herre, han høyre han. Til avhørst så langt heimren hos deg at nekar har lært opp eie ens uva føtter blindur. Vær hesen ikkje fra gode, kunde han ikkje gjørst. Tar svære av honom, «Tu som føtter i synd, atler som du erst, tu atler å lære okkom», og tar råku han ut. Jesus fikk a fratta etter høyde rik han ut, og tar han hitt i han, sier han vian, «Trors tu av sån gods». Han svære, «Hvor han, Herre, så vi får i tro å han?» Jesus sier vian, «Tu hur sier han, til han som talar vitt». Ta sier han, «Jeg trygg vi, Herre», og fall nýr fyrir honum. Jesus segi, til dóm ég komin í henda heim fyrir að þeir sem ikkje suttja skulle få sjón og þeir sem suttja skulle vera blind. Nekrir af farsýjarnum som sjónum voru hördu hetta og þar sættu vi hann, við kanska blindir vi. Jesus svera í tæmum, voru til blindir höttu til ikkje synd, men nú sé tíð við suttja, tui veru syndtekar af verand.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelien etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå størrmøte 2025 av Kampstelle. Etter tre pastor. Øst og Kjølbrotellar, her evner hvordan skulle vi vite veien. Og til Iktus med Steifi opptøkne.
1: Godt kveld til sammen, og hjertelig velkommen av stormøte til åkken i Heimamsjøen i 2025. Det godt å hitte i vi til åkken, og søtte hvordan jeg vil komme sammen av kampstallet her i kveld. Jeg råkner vi at vi er fløyre som halte etter godt og trygt at komme sammen ved øren, som har fyllt sammen ved Jesus i lunsj, og at vi kunne hittes etter slukt til takk. Og så det også godt at kunne komme og kjenne noen nødt folk. Og mest av alt så det godt at kunne høre bådskapen om Jesus, kunne synge om Jesus, og kunne høre tale og vittnesbord og få andelige føg. I beskriften til møte i kveld hvordan skulle vi vite veien? Hetta spyr ein av lærersvennen Jesus og Johannes evangeliet kapittel 1. Jesus hei ta fortalt at han skulle føre bostu fra dæmon og at han skulle gjera ein bosta klaran til tøyr og i himle. Lærersvennen og sinte spyrjant. Ja, men Jesus, hvordan skulle vit av vegen til himmels? Og kanskje to i kveld sitter vi til samme spørningen. I kveld kommer Øssur Kjellbro, som er fyrvrende elskriver i Høymarmisjønne, og i det er prester i Klagsvig. Han kommer til å ta seg om veien. Hvordan skulle vi vite veien? Velkommen til Tøyen Øssur, og til Kristian Reinatrø, som skal begynne ved en vittnesbord i Oppøen.